Uyğu iki xil boludu. Yaxşılıqnın nim işgəllikini bilməkçi bolsanız, yamanlıqnın nim işgəllikini. Niminin güzəllik işgəllikini bilməkçi olsanız, aval rəzilliknın nim işgəllikini düşünüşünüz gerek. Texim yuqur qatlamdaki güzəllikini düşünüş üçün, çoxum teximi yuqur qatlamdaki rəzillikdən halqış gerekliğini biliş gerek. Tədirici tərəqiyyat muşundaq özara qirəlişib ilgirləş cəryanıdır. Əməliyyatda, hər bir adam öz pətiləş cəryanıda nurğun ümitsizlik, acizlik tuyğusu duş gelidu. Bəziləri cəmiyyətki qədəm qoyğandın kiyin, yəni bəziləri teximi baldur başdın keçirişi mümkün. Bu xil ümitsizlikini baldur hes qiliş, bir xil öz pətiləşdir. Çünki siz dünyanın oxşaşmağan tərəflərini gördünüz. İnsan təbiyyətinin köp yaxlımılıqını gördünüz. Amma siz bu baskuşdu toxtab qelib, andın mən bu dünyanın rəzillikini düşünüb yetdim desəniz bulmaydı. Bu xuddi dünyada pəqət güzəllik mövcud deyəngi oxşaş obyekt həm həqiqi bulmaydı. İlgiri mən vilğu oxşaş, muhabbətkə bütün əsiyadım bilən kırışıb, azab qilişdən qorquduğan qorquncaq edim. Əməliyyətdə kimi qorxmısındaysız? Yeni naməlum şəyiləgi duş gəlgəndə həm adam qorqudu. Hətta qarmaqqa intayın küşlük körünüdüğən adamlarımı həmşindak. Amma Batırlıq bilən qorqunçaqlıqın ən çoğun pərqi şu ki, Batırla özüdeki qorqunuşku yüzlünüşki cürət qılalaydı. Qorqunçaqla onu inkar qılıdı və pərdazlaydı.

Yüzlünüşki tegişlik savaqlağı haman yüzlünüşki toğır keledu, bunundan hərgiz mi keçip kutulğulu bombaydu. Gerçi, mən muhabbette taşlı vetiş tuyğusudun muhabbiqiyatlik sağlığını alıqan bolsamu, lekin xizmette bununla keçip kutulamadım. 2022 yılı, dadamdan aşqazanıraki kesli qayt qozğulup qaldı. Aynı vaqtta ahvalım en dayın nacar bolup, şirketimin nurğun meselelerge düşkelge idi. Bu vaqtta şirketini bilik kurgan birden bir şerkim şirketin kedi dağalıqını oturgu koydu. Aynı vaqtta kallamdı çakmaq çakkandak bolup, yürgüm yerlip kete eldep qağaydı. İlgirki özümünü pardazlap, özümünü pişip yetilgen adamdak ipadlaydıgan ijtimai xarakterim şu haman qozılışıq tayar duraddi. Şunu bilen mən özümünü naidi təsikti besi bilip, təmkin, iş görgen halette, onunğa rastılla yaxşı oylunup andan karar kılgan bolsa, kesi bolu dağalıqını, zorlap elip kalmaydı dağalıqımını ettim. Bu geplani kılvatka vaxtımda əmliyette bəkli azaplanğan edim. Elim yaxşı, bizden rıştımız naidi çoğun idi. Yani kilip, mən yüzümden çüşüp getişdin ənsirap, onun ketişik yol koysam, bunun üçün töləydiğen bədəlinin naidi çoğun bol dağalıqını bilettim. Mən bu bədəlini töləyemmeydim, həm töləşinin mu oranı yok idi. Keyin onu uçuruşqa təklif qılıp, yüz duranı sözləşdim. Bu qitim təmkin qiyafətki kırvalmasdın, bəlkə səmimilik bilən özümünün acizliqini axır aşkarlap, onuğu naidi ihtiyaclıq şikallikimini, ketip qalsa bəkli azablındağalıqımını eytdim. Şerikim mana əmiliyyatta özünün mu kətküsü yoxluqını, şirkətdə özünü pəqat muyum əməsdək isqağalıqını, şirkətdə öz qımmetini cari qıldıralmayvatqalıqını, kətküsü barlıqını etiş arqılıq, pəqat menin onu tutup qilişimini ümit qıldıqalıqını etdi. Nəticədə, şücağının özü də, onun ketişik ruxsat qılqalıqım, onun könülünümü naid yerim qıqaydı. Təliyimizgə biz ayırılıp gətmiduq, işkimiz hazırıqı qədər kəsibdiki maslaşqan şeriklədim bop gelibatımız.

Haqiqiy özümüzni qaçırmaqçı boğunumuz teximi çoğunqur qatlamdiki yarılınışdan kəynik yöşürünğən acizliq tuyğusi və mən deyəndək yaxşı əməz deyən tuyğudun ibarət. Lekin biz onun yüzünüşkü cürət qılalmıqan seri bu xil tuyğu şünçü haqiqi boludu. Biz onundun şünçü qorqımız. Gərcə, mən deyəndək yaxşı əməzdən ibarət bu xil tuyğu bir xil xiyali tuyğu bosumu, lekin biz onun yüzünüşkü cürət qılalmıqanda o bizni kontrol qılıb aludu. Bu xuddi təsavvurunuzdaki kim işqabının içi yöşürünğən qalit məxluqdan qorqan qoxşaydı. Gərcə bu qalit məxluqni siz təsavvur qılıb payda qılıb ağan bolsunuzmu, lekin işqabının işqini aşmasanızla bu xil qorqunuş tuyğunuzni haqiqi edib qaraysız.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkilik haberler programımızdan anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 19. günü, çarşamba, dekalar kalendarı boyunca 7. ayının 7. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çen Şaucan, Erkin Tuniyaz, Kırgızistan'ın muavin zunglisi Akın Bekov bilen görüştü.
2: Avtonom rayondagi joylar qurilış qilishning oltin mezgilini chiqib tutib, nuqtalik tosh yo'l tur qurilishlarini butun kuch bilan olg'a surib, ko'pligan qatnash yo'l liniyasi qurilishini tezlatdi.
1: 1-oyning 7-oyigacha aygacha Tianshanning shimoliy etikidagi shahar to'pining havo sifati a'lo bo'lgan kun nisbati 85.3% ga yetib, bultir qishu mezgildagidan 1.2% point o'rildi.
2: 8-ci ay türlük meyve bəs-bəsdə pişidğan məzgil. Caylarda meyvələr məy bağlab pişib, dehqanlar mol husul şatlıqıdan bəhrimən boldi.
1: Şincan tunji qetim Avtonom rayonun universal tənərkət müsabıqısı bilən millətlər ənənəvi tənərkət müsabıqısını birləşdirib ötkizidu. Bu müsabıqə 8-ci ayının 21-ci günü Qolji şəhərdə başlanıb, 9-ci ayının 6-ci günü Qashqar şəhərdə axırlaşıdu.
2: Janubiy Shinjang yezi bozorlaridagi panni umumlashtirish sariyidan yuzi putib ishqi kirishtirilib, ilm-pan savodlarini tarqitish, amaliy qo'llanilishchan texnikalarni umumlashtirish ommaning madaniyat turmushini bejitishdagi muhim istiqomga aylandi. Endi xabarlar onala.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shu

0: Sí, Çayın Şaucan, Abdınım rayonun reisi Erkin Tunyaz, Tünögün Ürümçide, Kırgızistan'ın muavin zonglisi Akın Bekov ve onun emrahları bilen görüştü. Çayın Şaucan, Cungo Komünistik Partiyası, Şincan Uygur Abdınım Raylık Komiteti, Abdınım Raylık Halk Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüvenigi vakalten Akın Bekov'nun Şincan'a yeni ziyaretki gelgelikini karşı aldı. O mındak dedi. Jongo bilen Kırgızistan yaxşı qoşna, yaxşı dost, yaxşı əmra. Reis Xi Jinping və Zongtong Japarovnın strategiyalik yetekçilikdə iki dövlətnin münasibəti tez tərəqqi qılıb, hər tərəfləmə həmkarlığı yeni pəlligə götürüldü. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan bu yan Reis Xi Jinping və Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin güçlük rəhbərlikdə yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanını idarə qilish tədbirinin ilmi yetəkçilikdə Şincan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatda bütün dünya göz tikkidek zor muvaffaqiyyatlarını qolğa keltirib, tərəqqiyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət ammisi ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgilgi kirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idarı qilişi, Jongo idarı qilişinin görünərlik əvzəliki və tərəqqiyat hayati küçini toluq namayan qildi. Jongo Şinjanın Kırgızistan'ın yerlikleri bilen bolgan dostana hemkarlığı puhta asasqa ve küçlük hareketlendirgüş küşki ige. İki taraftan her sahe hemkarlığı da mol neticeler kolgı geldi. Biz Kırgızistan bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşini yakşı ameliyleştirip, her kayısımız evzelikimizde sicil cari kıldırıp, iktisat soğuduğa meblağ siliş, zamanevi yezigilikki, yeşil kançılık katarlık sahelerdeki hemkarlık yoşurun kişini çonkur kezip, pakiz energiya cehette öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlaşışını çonkurlaştırıp, dost şehir alakısı ve medeniyet sayahat almaştırışı katarlıklarının süpütini, derecesini östürüş kütürtkü bulup, tekimiz hiç Jongo Kırgızistan tahtır ortak kevdesi berpa kılışka yeni tökp koşuna halaymış. Akın Bekov, Şincan'ın kızgın kütüvalgalıkıga rahmet etti. O mındak dedi. İki devlet başlıklarının pilalışı bilen Kırgızistan bilen Jongo'nun yeni devirdeki umumizlik stratejik hemraklık münasibeti yeni seviyeye götürüldü. Kırgızistan yerliklerinin Jongo Şincan bilen alakısı koyuk. İki tarafının iqtisat soda, energiya, ul əslahını tutaştırış qatarlıq sahelerde hemkarlıqını davamlıq küşeytip, Hemkarlık seviyesini özdürüp, iki devlet münasibetinin sicil, sağlam, muqim terakki kılışıga küş koyuşunu ümit kılımın. Wang Jianxin, Zhu Lifan, Jongo Nefit Tabi Gaz Grohi, Jongo Nefit Ximiya Sanatı Grohi'deki münasibetlik yoldaşlar, Abdınım rayonun münasibetlik tarmaqlarıdaki mesul yoldaşlar görüşüge katnaştı.
1: Stansımız Xavri, Abdınım rayon 8-ci ayının 17-ci günü daimlik dəl yardım biriş yöləş xizmetini alğı sürüş yığını açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yezi ilgiliki yeza dehqanlar xizmeti toğrusudaki muhim bayanları çoğunqır öginildi izcillaştırıldı. Partiya Merkezi Komiteti Gou Yuan'nın tedbir uğurlaştırmaları izcillaştırıldı, əməliyleştirildi. Autonom rayonluq partiya komiteti ve xalq hökumətinin xizmet uğurlaştırışığa asasen daimlik dəl yardım veriş yöləş siyaset tedbirlerinin inçke puhta əməl ilişkiga həqiqi kapalatlıq qilish. Kölemlik, qayta namratlaşış, namratlaşıp ketiş körülməslikdək tövən çəkni uzaqca çın saxlaş üçün daimlik dəl yardım veriş yöləş, mərkəz uğurları nuqtı bəlgiləb yardım veriş yöləş, Rayon içində həmkarlaşıb yardım veriş, yöləş xizmetini alğı sürüş sistemlik uğurlaşdırıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingo yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında munular görüstildi. Baş şuji Xi Jinping daimlik yardım veriş, yöləşni alğı sürüş, namratlıqdan qutulduruş ötkilgə hücum qilish nəticəsini sicil müstəhkəmləş və kengaytış xizmetiga yüksək əhmiyyət berib, bir qatar muhim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdi. Uni çoğunqur ögenip, inçke özleştirip, puhta əməliyleştirip, siyasi yüksəklikini özdürüp, daimliq, dəl yardan beriş, yöləş xizmetini yaxşı tutuş, məsuliyyət tuyğusu, təxirsizlik tuyğusunu həqiqi küçə etib, əməli hərəkət arqılıq, işkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini çoğunqur özleştiriş, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırış gerek.

0: Sürüp közü teş, ölçeş, yardan beriş, yöleşnin bir bütün önümünü aşırışka türtkü buluş. Tür mevliğini nazaret kılış, başkuruşunu küçeytip, zapas tür tayarlaşını yanımı küçeytip, türünü yolgu koyuş ve mevliğe çıkım kılış süritini tez etip, daimlik yardan beriş, yöleş mevliğini yakşı başkurup ve yakşı işletip, mevliğini muhabbaq, belgelimge uygun işletişke, xalık ve delcayda nep yetküzüşke, hakiki kapalatlı kılış. Şaraitka karab iş görüp, kesip cihette yardan beriş, yöleşni türgü ayırıp, alğı sürüp, mukafat, yardan pul siyasetinin yetekçilik rolünü toluq cari kıldırıp, yardan beriş, yöleş tür mevliğini əməliyleştirişinin uzak önümlük başkuruş mekanizmini takamillaştırıp, dehqallar bilen birleşiş, dehqallarını yetekleşinin süpti ve önümünü hakiki aşırış. Sırtkı çıkıp işleş yolunu sicil kengaytıp, yakın etrapta öz yerde işqi orullaştırışını küçep ilgara sürüp, işqi orullaştırış mulazimet kapalıtını yanımı küçeytip, ammının kırmını muqim aşırışını ilgara sürüş. Tekşürüş, bahalaşta kaytmi inkas kılıngan meselelerini tüzütişini sicil çın tutup, türgü ayırıp tedbir kullanış, yepi kalqılıq tizimlikten öçürüş, kuruluş mutitini tertir sanak boyuca orullaştırış. Plan boyunca iş kılışta çın durup, tel tüküz tüzetiş, del cayda tüzetiş, emeli ünüm yaratışka hakiki kapalatlı kılış gerek. Yığında bunlar tekilendi. Köp tərəb tən hərəkətləniş, oxşuş yönəlişdə tən küçəşdə çın durup, mərkəz və abdonum rayonunun tarmaq uğruları nuxtı bəlgələb yardan beriş, yöləş. Rayon içində həmkarlışıb yardan beriş, yöləş. Kənddə turub yardan beriş, yöləş. Cəmiyyət yardan beriş, yöləşnin rolunu toluq cari qıldırıb, köp xıl tədbirini tən qollanıb, yardan beriş, yöləş şəklədə yeyinlik yaratıb, yardan beriş, yöləşnin süpti və ünümünü üzüksüz üstürüş gərək. Yığında bunlar tələb qılındı. Caylar, tarmaqlar toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, daimliq yardan beriş, yöləş siyasi məsuliyyətini qət ezimizi gəyilib, birlikdə küt çıxırıb, həmkarlışıb, tən tutub, ortaq baş qorub, namralıqdın qutulduruş ötkiliyə hücum qılış nəticələrini əməliyyətnin, xəliqnin, tarixnin sınıqıdın ötələydən əməli nəticələr arqılıq sicil müstəhkəmləb və kengaytib, yezi kəndlərini umum yüzlük güllendirişini puxta alğı sürüb, Jonqua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş. Sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa yeni töhpə qoşuş gərək. Muqiyyət car müqamət yığınqa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonundakı caylar quruluş qılışının altın məzgilini çın tutub, noxtalıq taş yol tör quruluşlarını bütün küşbülə alqı sürüb, köpligən qatnaş qol liniyəs quruluşı da ötkəlgi hücum qılışını tezlətdi. Ölkü yolu 28-ci liniyası Gulca yeni aeroportu yukarı süratli taş yolu kuruluşu ötkelgi hücum kılış baskışıgı kirdi. Bu türünün umumi uzunluğu 11,54 kilometr bolup, 7-ci ayının ahırıgıca cami 201 milyon yuan məbləğ silindi. Törünü 2028-ci ili 8-ci ayda tamamlap katnaş başlaş planlandı. Hazır türünün noktalık tezgilleme kuruluşu bulgan Sarbılak Deryası Pevkulade Çoğun Kövriki ciddi selinova tutu. Çoğun Kövriki'nin umumi uzunluğu 1727 metre bulup, Ceng Ulca Korgas Tömür Yolu, Devlet Yolu 218. Liniyası hem Sarbılak Deryası'dan ötüdü. Tömür yoldan alıp ötüdüğün asasi gündünün yumlak törük kuruluşu bütün liniyadaki en kıyın nokta bulup törü mesulü Xu Ningwei muhbirge mındaktırı. Aylanma törük kuruluşunun umumi uzunluğu 144 metr, her bir törüknün eğirliği 28 bin tonna, asasi gündünün tövenki kısım kuruluşunu bu yıl tamamlaşını planladık. Turpan şehrimi devlet Ölkü yolu yol liniyası, yukarı süratli yol, yeza taş yolu qatarlıq, noxtalıq qatnaş törü quruluşlarını bütün küşübülə alığı sürdü. Ölkü yolu 24-ci liniyası, piçan, kümüş, yukarı süratli taş yolu quruluş meydanında yol ulu yasaş, kumluq yol bölükide borandın müdafiyelinib kum tezgilləş qatarlıq, açqışlıq hizmetler, tertiplik alığı sürülməkdə. Törünün umumi uzunluğu 181,8 km bulup, koş yönelişte 4 avtomobil yolu var. Avtomobilning soatlik sur'ati 120 km

0: метр қылып лай хәлінгет. Біткенден кейін Тұрпанның район юқыры сүрәт ел торы жайлаштырмысы яныма әлал ішуді. Тұрпан шәхри бойыл таш ел құрылысы тұрақлық мүлкіге 4 миллиард 522 миллион ен мәбләк селешіні нишалап, бірінші айдың 7-ші айғыча 3 миллиард 320 миллион ен мәбләк селіп, басқышлық планны нормадан ашырып орылады. Gochong nahiyasida ölkə yolu 228-ci və 240-ci liniyasından ibarət iki çoğ ölkə yolunu özgərtib kəngəyçi qurulışımı tezildildi. Bu iki türge cəmi 4 milyard 300 milyon yöndən artıq məbləq silinadı. Bu iki yol birinci dərcilik taş yol ölçümü deyə asılıdı. Bitkəndin keyin rayon tərəqiyatıdaki tosıq noxtalar yanımı ravallaşdırılıb, liniya boyunun energiya, mədəniyyət sayahat baylıqı callandırılıdı. Şinjan Qatnaş Qurluşi Guruhi Ölki Yoli 240-ci Liniya Sturunun Məsuli Li Xiangqian Mındaqdiri. Suunu muqimlaştırış boyca ul qatlamga 75 kilometr, qarmay yoldan astın qəvdige 60,5 kilometr beton yeyitişini tamamıldıq. Bu yıl 10-ci ayının ahirgice liniya boyca tutaştırışını tərişib işqaşurumuz.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygacha Tianshan'ın şimali etkiliki şehir topunun hava süpti əla bolğan kün nisbiti 85,3%-ki yetib, buldurqi şu mezgildikidin 1,2% point öyrledi. Tianshan'ın şimali etkiliki şehirler topi Ürümqi, Sanji, Şihanzi, Kuytun, Maytağ, Şihu. İli Deryası Vadisi rayonadaki o yerde nahiye şehir rayonu öz içiga algan bolup, Şinjan'daki nopus en merkezleşken, iqtisat en terakki kılgan rayon. Şundakla, Abdonum rayonunun atmosfera bulgunuşunun aldığını iliş tüzeş boyuca, ötkelge hücum kılış cihanda bağlanış derecesi en yukarı, yetekleşçallıqı en küşlük, təsir küçü en zor asasi can meydani. Sallıq məlumatda körüstüləyişi, bu yıl 1-ci aydan 7-ci ayıca Tianshan'ın şimali etkiliki şəhərlər topuda qum borallıq künnün təsirini çıxırıb ətkəndə rayonun eğir bulğanğan kün nisbiti 1,7% point. PM 2,5-nin otturca qoyuqlıqı 14,9% tövəliyən. Amma ən bivasta his qılğını kök asmallıq kün sanının sicil köpüşü bolğan. Hətta axırda köpləyən şəhər əhalisi Ürümqi Şimgo dəryası boyuğu berib salqınlab, sap havadın huzurlandığan boldu. Şəhər əhalisi Wang Mingying mundaqdırı. Kök asman, ağ bulutni hər vaqt görələyimiz. Hazır havamı, muhitmi yaxşı. Çıxıb aylınıb gəlsək, kəyfiyyatımızmı yaxşı bulub qaladı. Yarqın nəticələr atmosferani tüzəş birikmə tədbirinin dəl qolunulğanlıqdan qolğa gəldi. Abdonum rayon bu yıl kirgendin buyan 108 karxanada, bir karxanığa bir tedbir buluş boyuca 143 türne çoğunqur tüzeşini sicil qanat yaydırdı. Pakız ısınış əslihəsini özgərdiş, kömür yıqılğuluq, qalaq par qazanını şallaş, yeşil səpərini umumlaşdırışını alğı sürüş bilən birgə, Bintuan bilən yerliknin həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, birlişib yardan beriş, yöləş və qanun icrasını təkşürüşünü daimliq qanat yaydırıb, atmosferani tüzəşini tücübiləşdirişgə türtkü boldu. Şinjan Zhongtai Kimya şirketinin Fukang Energiya Çeklik şirketi nitrat sızlaştırış üçün dəl cayda ammiyak pürküydüğün qılıp özgərtiş türü arqılıq bulğumini maslaşıp tızgırləşini əməlgə şördü. Şinjan Zhongtai Kimya sanayiti Fukang Energiya Çeklik şirketi tok çıqırış sihinin muavin müdiri Ma Shuangjiang mundaq dedi. Birinci, ikinci peşta ammiyak tejeş nisbeti ayrım halda 11,5% ve 11,165%-ge yetib, yılda 100 min yuandak tok puli tejep, rayonda azot oksit bulğumisi çıkırışını azaytış vazifesini oraladık. Abdonum rayon qış kirişdən burun türlük özgərtiş quruluşlarını tamamlaşqa həqiqi kapalətlik qilish üçün növbətdə quruluşun köznək məzgilini çıng tutub, pakız sınış əslihəsini özgərtiş, kömür yıqılğuluq par qazanlarını türgə ayırıb tüzəş qatarlıq tədbirlərini tez alğı sürməkdə.
0: Stansımız muxbiri Yangzhou xəbər qıldı. Ürüm şəhri bu yıl kirgəndən buyan çıxıb yenidən seliş, Tözəb dərəcəsini östürüş qatarlıq usullar arqılıq şəhər otırısıdaki kənd özü selib olğan öylərini özgərtişini tez alğı sürüb şəhərinin turalğı mühitini sicil əlalaşdırdı. Азыр Үрүмчи юқары яңы техникалық кәсіплер тарақият районы, яңы шәһәр районы, Шинкі 2-ші әтірдіріке, Жаулың, Джонкі, Яншифу, шәһәр отырсырек кәнт өзі селу алған өйлеріні өзгәрісі түрді, көпліген бинаның өгісіні мәркәзлік еп ішқа шұрылып, рәсми түрді, Asasi gavdi qurilishi bosqichidan uy ichi sirtini bezash, turba to'ri yotqizish qatorliq bosqichlarga o'tdi. Turi mas'uli Dovshi Chang bu bo'lak rayonda ilgari uylar zich, aslahalar ko'n ishganligi, chaqib yangidan selingandan keyin turning umumiy qurilish ko'lamining 150 000 kvadrat metrdan eshib, 938 oila, 946 to'xtalg'u o'rni bo'lish planlanganligi. Әмді 4-ші әулат туралғы құрылышы идеясы бойынша бәрпа қылындығалықыны білдіріп мұндақтыды. Нөвәтті түрдікі 7 асаси гәудіден 4-інің өгісіні яптық. 2027-ші ілі 12-ші айда тапшырышыны пилалыдық. Олтырақ районның туралғы бошылқыны еңілап, 113-ші отыр мәктәп мағарып байлықының дәрежесіні өстіріп, оқытыш мұхитіні яқшылап, 1 километр келедіған оқышқы ярдан береш асмы көрік салымыз. Бұл түрні тапшырған денген, яшанғаларының алдын күндізлік хабар елеш мәркізі. Мәхәлі ашқанысы бар болуды. Олтырақ районның мәнзірсіні яқшылаплы қалмай, яна әтраптікі бөлек районларының қияптыным яқшылаймыз. Шинкі 2-ші әтірде бөлек районы да Куына өзі селі олған өйдің 151-і болып, 449 айлықның өйі орылаштырышқы еғвілінді. Umumizlik yig'ilish, bir tutash pilallash, bo'lak bo'yicha o'zgartish orqali bo'lak rayonning ul aslahalardagi kamchiliklar sistemalik yaxshilandi. Bo'lak rayondagi asldagi turishlik aholi Xu Shuxiang mundaq dedi. Bu yerda turayotganimga 30 yil bo'ldi. Ilgari bu yerda tok simi va qalaymaqon bo'lgashqa tok quvvati sal cho'ngroq bo'lib qalsa tok uzilib ketadi. Yondi yolumu daim tosilib qoladi. Bu tur amaliylashgandan keyin muhitni yaxshilandi. Atrofda savdo chambiriki barpo qilinib, qatnash bir qadar qulaylashdi. Bizmo balduroq yangi uyga ko'chib kirishni umid qilamiz. Igilnishcha 2024 yildan 2028 yilgacha Urumchi shahri shahar ichidagi 19 kent o'zi selib olgan uylarni o'zgartirish turini yo'lga qo'yishni planlagan bo'lib, navbatda 11 amaliylashgan. Urumchi shahrining Koni shahar rayonini o'zgartirish rahbarlik guruhi ishxonasi oldingi bosqichlik guruhining muavin boshlig'i Wang Yinghao Bu yil o'zgartirishda ilgirki yakka nuqtani o'zgartirish andiyasining bir butun bo'lak rayonni barpo qilishga o'zgartirilganligini bildirib mundaq dedi. Biz hozir keng ko'lamda chiqish, keng ko'lamda qurishni tadrijiy cho'rib tashlab, mikro yangilash, tuzab darajasini o'stirish, chiqish bilan tuzashni birlashtirish usuli orqali o'zgartirish tafakkurini qo'llandik. Toralgo muhiti va kundalik turmush jihatda kunduzlik oldin xabar elish markazi, avvalilik qarash markazi barpo qilib, texim ko'p aholini amaliy e'tibor bilan ta'minlaymiz. Keyingi qadamda har qaysi rayonlik nohiyalik xalq hukumatlari o'zgartirish turlarini bir tutash planlab, bo'lak rayonlarni o'zgartirishni oldingi o'ringa qo'ydi.
1: Endi go'zal Jongo Sapri sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari Bordala Mongol Abdonom Oblasti kereksiz kona maddi əşyalarını əxli iqtidarlıq yığıveli sistemsi bərpa qılıb, əxlətini türgə ayrış, baylıqdan aylanma paydalanışını həmmə ailəgə kürgüzdi. Hazırqıca Oblast boyca yığıveli supsuğa tızımğa aldırgan ahalə 45 mandan aşdı. Bordala şəhri Kırginzo koçisi Xuatin məhəllisi Şici Xuatin Ultraq rayoni ahallar binasının astığa əxli iqtidarlıq yığveliş üskünüsü qoyulğan idi. Ahalə Lin Junfang yan telefonunu çıxırıb yığveliş sandıqının üstürgi kodini savma qılıveri sandıq işki avtomatik eçildi. O, öyüdiki yığıb qoyğan tez yollanma qayğaz yaşıklarını sandıqının işçigi saldı. Üskünə ekranıda selinğan buyumlarının türü, eğirliğini ölçək sallıq məlumatı və muhit qoğdaşdan erişkən münasib paydası hər vaqt maz qədəmdə yeğilinib turatdı. Həm erişkən somini bivasta torda nəxləşdürgülü bolatdı. Bütün cəryan eniq uç aşkarı idi. Умындақтыры, өйді еғіп қойған ешек, сулияу бұтылқа, көні кейімлеріні әр вақыт бинадың түшіпла салалаймыз. Бұнадың ерішкен пайдымыз мұ, вақтыда хесапатымызға кірді. Бұ күнділік тұрмышымызға найды зор қолайлық еліп келді. Біз мұ түргі айырып ташлаш яқшы адытыны тәдірде етілдірдіқ. Бордала Руинджин мұхит тазылықыны башқұрыш чәклік шеркті мұхит ішлері бөлімінің мәсулі Чан Шин Чан тәвәлгіргі ақыл еғвеліш пунктларының әмісі дә әқлық еғвеліш тежарет әндізісі қолынылғалықы. Үскінілерінің ел бойы әр вақыт сұтқа әжіветіладығалықы. Қарханының бұныңға қатнашқан ахалларының мұхит қоғдаш пайдысыны расчет қылышыны дайымлаштырғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Ақыл еғвеліш пунктлері ұмым юзік елға қойылғандың бұян, ахалларға жәмей 1,697,100 юан мұхит қоғдаш мәбліғі тарқытып, амының әқлетіні түргі айырып ташлашқа қатнышыш активтіліқіні үнімлік қозғыдық. Нөвәтті, Бордала шәхрі, Жан нахиясы, Аршан нахиясырекі әр қайсы езі базар, мейдан, мәхәлілер, халықы құлай ақыл еғвеліш үскінілеріні ұмым юзік ішқысалды. Ахалылар Ултрах районның алды тәрпеге қойып қойған түрлік еғвеліш құбылыдған бұйымларыны қарханылар мәқсус ішілтіған еғвеліш автомобиллары арқылық қарәлік бір тұташ еғіп, өлтемләшкен хасили байлықны айрыш мәркізге мәркезлік өткеп тошып, ахалылар өзі қойып қойыш, мәқсус автомобил өткеп айрыш, қархана қайта пішіқлап пайдалыныштек бүтін зәнжірлік епі қалқа системісіні бәрпа қылды. Статистикаға асасланғанда, Бордала шәхрі жыл нахиясыдың ибарат ішкі жайдеке ақыл еғвеліш әслихәлір арқылық еғвелінған, еғвелішқы болыдған бұйым жәме 4530 тоннадын ашқан. Бұны сұндырып есаплығанда, тәхминен 1270 тонна карбонны аз қойып бәргенге. Экология үнімі 70 мүн төп көчет тіккенге баравар болып, ешілдің үнімі көрінерлік болған. Бордала Руинджин мұхит тазылықыны башқұрыш чәклік шеркті мұхит ішлері бөлімінің мәсулі Чан Шин Чан мұндақтыры. Кейінгі қадамда еғвеліш пункет нұқтыларының орылаштырмысыны давамлық әлалайштырып, қатлаш дайырсыны тәдірде езі базарларға кең айтып, рәқамләшкен еғвеліш сұпсының дәрежісіні сижіл өстіріп, еғвеліш yollarını өзіксіз раваллайштырып, ықтысатның ойынышыны сижіл зорайтып, автоном областының әқлетсіз шәхір құрылышы вә экология мәдән елікінің юқұры сүфәтлік тәрәқиятыға күш қошымыз.
0: Станцымыз қәуірі. 8-інші ай түрлік мейвә бәс-бәсті пішілген мәзгіл. Аптаным районның әрқайсы жайлардегі етіз башлары мейвілік бағыларда мейвілер майбағылап пішті. Дейқалар мейвілерінің үзіш білән алдыраш болды. Yaqindan buyon Kucha shahridagi 8200 modan ortiq yerdagi shinmay orqa-orqadan pishdi. Buning ichida mevaga kirgan ko'lam 6600 modan oshdi. Muxbir Kucha shahrining Arbatay bozori Laysu kentidagi shinmayliq bog'da buk paraxsan o'sgan, tutash ketgan shinmay daraxtining shoxlarining sanjaq-sanjaq mevaga to'lganligi kishini odatdan tashqari jalb qilganligini bayqadi. Бағвәлләр шинмей дәрәқлері арысыда шинмей үзіш, айреш, яшікі қачылаш қатарлық алқыларыны жидді тәртіплік ішләуататды. Бұ жай күн нұрының чүші етәрлік кечі білән күндізінің температура пәрқы зор болыштек келімат әвзәлікігі игі болғашқа, бұ ерді өстірілген шинмейларының шәклі юмыла қан тәркібі юқыры болып, базарда наайды алқышқы ерішкен еді. Бағвән Ван Жинжоң мұқпырғымында ақтыды. Бағда көніге 300 нәчі адам бірлі вақыты шинмей үзіп, айырып, яшік қачылау атады. Нәх майданда бір тұташ елғы салымыз. Әр килограмме 7-5 мо. Әр мо ярдың бір тоннығы еқін шинмей алымыз. Асасықы Шанхай, Гуандоң, Фудзян қатарлық жайларғы сатымыз. Әмі шинмейні еғіп болышқа, яна тәхминен 15 күн кетіру. Нөвәтті Санжи шәхірді Хонти, Джуфан, Шахи, Маты қатарлық 15 қыл сортны өз ішіге алған 21500 мо ердегі үзім мәркәзлік үзіш мәзгілігі кірді. Бағвәлләр үзімні яшік қачылап, еғірліқіні өлчәш, автомобилға қачылап, сыртқы тош білән алдыраш болды. Түркім-түркім үзімлер Гуандон, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунджан, Джансу қатарлық өлік шәһәрлерге тошылып атты. Sanji şəhri Daşiçü bazarı Longhe kəntidəki Şahey Lənmey üzümünün tatlıqlıq dərəcəsi 22 gradustan 25 gradus qıçı bulub, rəngi yaxşı, süpdə esil bolğaşqa bazarda təminat ehtiyacını qandıralmadı. Setvalğıç sodigar Jangfu Gangmındaq dedi. Bu üzümünün şəkli çıraylıq, təmlik, yakında 3 avtomobil üzüm setivilib əvvettim. Yani bir aydın köprək vaqtta təxminən 3-400 tonlu üzüm setivalimən. Sanji şəhərlik ormancılıq və otlaq idarısının başlıqı Yümin Bo mındaq dedi. Üzümünü 9-ci ayının axırıqı satımız. Bu yıl üzüm umumi osulunun 38 min tonluğa, umumi məhsulat qımmetinin 170 milyon yuanga yetişim ölçərləndi. Bağraş nahiyesinin Çekinnur yesi devlet 3A dərcilik Şihay Şaptul Çeçki Ekologiya Mənzir rayonu da yeşil yopırmaqlar arasındaki kıpkızıl şaptullar gözünü kamaştırıp durattı. Yumulak, toxluqı, rengi kişini cəlib qılattı. Şaptulluq bağının məsuli Fang Nan hazır şaptulluq bağda şaptul üzüş başlanğalıqı Nurgun sayahatçının dankını anlap, şaptılıqqa şaptıl üzüşünü es kılığılı, şaptılıqı eğiz təkkili kəlgəlikini tonuşturup mındaq dedi. Bu yıl kelimat şaraiti muapıq, şaptılının yetilişi yaxşı, tatlıqlıq dərəcəsi yukarı, osılı yaxşı boldı.
1: Stansımız muhbirleri Leymin Rönçi Çao xəbər qıladı. Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin axbarat elan qılış yığını 8-ci ayının 17-ci günü Ürümçidə ötküzüldü. Bu növbətlik müsabiqə 8-ci ayının 21-ci günü Qulcu şəhərində başlanıb 9-ci ayının 6-ci günü Qəşqər şəhərində axırlaşdı.
0: Bu növbətlik tənərkət müsabiqəsində Tianşanda arzunu əməlgə aşırış Nadir müsabıqlardan hozırlanış baş temi qılınadı. Hər qaysı vilayət, oblast şəhərlər həm də Bingtvəndən bolub 15 vəkillər ömüqdəki 14600-dək tənərkətçi, terner və xizmətçi qatnışıdı. Bu növbətlik müsabıqdə İli və Qəşqərdən ibarət 2 müsabıq rayonu təsis qılınadı. Bunun içində İli müsabıq rayonunda yaşlar ösmürlər qrupsu boyunca yenik atletika, su üzüş, futbol, basketbol qatarlıqlarını öz işçi qalğan 18 müsabıq türü amıvi müsabıq pahaliyyətidən 13-ci ötküzüldü. Qəşqər müsabıq rayonu da iləngüş uçuş, buqçılap arqan tartışış, yağac ayağdım eniş qatarlıqlarını öz işçi qalğan Millətlər ənənəvi tən tərbiyə müsabıqısı türüdən 13-ci, Millətlər ənənəvi tən tərbiyə oyunu türüdən 10-ci ötküzüldü. Bunundan başqa, at üstü maharet türleri Korlu şəhərdəki şöbə müsabıq meydanında ötküzüldü. Abdonom rayonluq tən tərbiyə idarəsi partiya qrupsunun əzası, idarının muavin başlıqı Kang Yong Shin mındaq dedi. 8-ci ayının 16-ci günü keçə İli müsabıq rayonunun maharet tən tərbiyəsi türüdə qarğı etiş, çambaşçılıq, oxuya etiş, boks, çelişiş qatarlıq 13 çoğun türü tamamlanıb, 2913 medal barlıq geldi. Tənərkət müsabıqısı girbidə anarının şəkli yadro qılınıb, millətlərinin anarının danısıdək zic uyuşqalıqıqı simol qılındı. Qut boyumi cün-cün bilən yan-yan ili eti Qəşqər barçuq qoyuqı təxlit qılınqan bulub, cənubi şimali şincanının qalıbdaşlıqı, ər millət ammısının inax billə ötuatqalıqıqı simol qılındı. Kang Yong Shin mındaq dedi. Bu növbətlik müsabiqə Şincanın tunca qıdım Abdonom rayonunun universal tənərkət müsabiqəsi bilən Millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsini birləşdirib ötküzüşü bulub, Şincan boyunca ölçümə ən yuqarı, gölümə ən çoğun universal tənərkət qatdı mərikisi. Növbətdə müsabiqənin türlük təyarlı xizməti omumizlik axırqı küçəş basqıçıqı kirdi. Bu növbətlik tənərkət müsabıqısının özgəcə yuqarı səviyyəlik ötküzülüşüge əqiqi kapalət qılış üçün hər qays tərəflər bütün küçü bilən atlandı.
1: Stansımız xəvri. Hazırqıca Cənubi Şincan yezi bazarlardakı pənni umumlaşdırış sariyyədən 100-i pütüb işqi kirişdirildi. Bu 100 pənni umumlaşdırış sariyyə Xotan vilayəti, Qəşqər vilayəti, Qızılsu oblastlığı seylindi. Sarayda maşını adam bilen hem türkü buluş, VR'ni sınaş, ilim pen təcrübəsi qatarlıq türlə bə. ciddi işlerden kutkuzuş, yezigilik texnikisi cəhətdə tərbiyələş, pənni umumlaşdırış kitablarını oxuş fəaliyyəti daimliq qanat yaydırladı. Bu yazlıq tətildən Atış şəhrinin Ağu yezisindəki pənni umumlaşdırış sarayı qızıqarlıq ilim pən fəaliyyəti ötküzdü. Cüneyt İbabdi bu işe salametlik təşkürüş AI üskünesi sağlamlıq məsləhçisi aylandı. Köpçelik VR alem katnişi üskünesi arqılıq alem boşluğuna sayahat kılışını sınab baxdı. Üç deyilik dayınca her bir icadi təpəkkürünü əməli buyumğa aylandırdı. Atış şəhri Ağu Otdırı Məktibinin oxuqucusu Abdusəmi Ömər Əli mundaqdırı. Uşdın zərət sızlanış təcrübəsi işləb sınab baxdım. Bə qızıqarlıqgən. İlim pən arqılıq təbiyyətdən texmü köp sırını yeşimən. Pənni umumlaşdırış sariyyədiki xılmı xıl türlər balılarını ilmi təcrübəyə məbdun qılıbla qalmay, yenə kənd ahalılarının nəzər dairisini kengəyitdi. Atış şəhri Ağu yezisi Tövən məhəllə kəndinin ahalısı Zulnar Qurban mundaqdırı. VR közəynəkini taqsam köz aldımda aləm punkti payda boldu. Xuddi qolumunu sosamla tutalaydıqanda kez qaldım. Yezi bazarlardaki pənni umumlaşdırış sarayları həm türtkilik sınaşdın başqa pən texnika mülazimətini etiz eriqlarına yetkizib, bağvərlərini düşünələydiğən, ögünələydiğən, qolun alaydıqan imkaniyyətkə iyi qıldı. Xotan ulaydının niyə nahiyyəsi əndir yezisi da mütəxəssislər kollektivi qoğun teriş texnikisini qolmu qol ögətib, kənd ahalısının usulunu aşırıb, krimini köpəyçiki türtkü boldı. Niyə nahiyyəsi əndir yezliq partiya komitetinin muavin şücəsi yezi başlıqı Abliz Erkin mundaqdırı. Köp qətim üzüş, bütün dəvrilik kırım açırış əndizisi, köləmləşdirib və ölçəmləşdirib özdürüş texnikisi əndir qoğunçılıqını ravajlandırış işəncimizini toluq urğıtdı. Caylar, körgəzmə buyumlarını baş quruş, qoğdaş, küşəndürgücü yetişdiriş və meydan saraylar baylıqını tutaşdırışını tirişib küçə edib, pənni umumlaşdırış saraylarını quruşdan callandırışqa yüzləndirdi. Cənubi Şincan yezi bazarlardaki bu pənni umumlaşdırış sarayları tədirci halda ilim pən savadlarını tarqıtış, əməli qolun ilişcan texnikalarını umumlaşdırış, amının mədəniyyət turmuşini beytişdiki mühim istihkamğa aylandı.
0: Stansımız xəbri. Yazlıq tətil məzgildə Abdınım rayon Şincanğı yardım bervatqan ölkə bevasit qaraşlıq şəhərlər bilən tədqiqat ögünüş, almaşdırış fəaliyyətlərini pağalı qanat yedirib, öz ara çünüşünə çonqırlaşdırıb, ik tərəbnin dostluq mehrini küşəyitib, conqa milleti ortaq gəvdəs eğini yanımı müstəhkəmlədi. İpək yolu da tomırdaş buluş, tağ denizlar simfoniyəsi, tingcavu səpəri, Чуанчжоу санжи қалыпташ болуш темесіреке, Чуанчжоудеке оқытқыча оқығычылар Шинжан санжида арлышеш, алмаштырыш, юғырлыш бойча тәткиқат өгінеш лагерінің башлыш мұрасыме 8-й айның 18-й күні түштім бұрын санжи шәріде өткізілді. Фуцзян Чуанчжоудың кәлген әлік оқытқычы оқығычы санжи шәрілік 9-й отыр мәктәпнің залды жән болып, доклад береш иғініні көңілі қойып аңылды, әмді өз ара пікір алмаштырды. Тәтқиқат өгініш мәзгілді Чуанчжоудегі оқытқычы оқығычылар дүния мәдәниет мұрасы Бейтин қадымки шәр харабесіге беріп, таң сұлалысы дәуірдегі Бейтин чоң қорықчы бәйгі мәхкемесінің тарихи ізналары үстіді ізденеді. Yana qadimi yer asti suvchilik qurilishi Karizni ziyorat qilib, qadimki zamondagi amgakchi xalqning aql parastini his qilib, safar jarayonida Shinjongning haybatlik bepoyon manzarasidan huzurlanadi. Buningda fikr almashtirish jarayonida ikki joydagi yoshlar o'smirlarning chonqur do'stligini kuchaytirish maqsad qilindi. Fujian Chuanzhou Shaharlik Ma'rif İdarasının 4-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıçısı Huang Wenjin mundaq dedi. Bu qədimki fəaliyyətdə Chuanzhou Sanje otırısında ma'rif almashtırış körüki bərpa qılıb, iki jaydakı oquğıçılarını Tingzhouda jam qılıb, arlışış, almashtırış, yuğurluş fəaliyyətini qanat yedirishni nişanladıq. Chuanzhoudakı oquğıçılarının İpək yolu mədəniyyəti gözəl sanjini his qilishini İki caydaki yaşlar özmürlərinin öz ara ögünüb, öz ara örnək ilib, dostluq orıntıb, Chuanzhou Sanji marib əmkarlıqını çonqırlaşdırıb, millətlər itibaklıqı dostluqını çonqır yıldız tartqızışını ümit qılımız. Chongqing'ning Hongyan Qizil klassik asarini o'qish, kitob sadosi orqali Tianshanni oziqlantirish, Chongqing Qumul yoshlar o'smirlar madaniyat almashtirish yurishlik faoliyati 8-oyning 16-kuni Qumul shahrida o'tkazildi.

Sabıqı qızdı. Kəsblər gülləndi. Xalq durmuşu illiqliqqı toldu. Qalıplar mücəssəmləndi. Şincan dərəcinin taşqırı futbol birləş müsabıqısı qızğın dolqunun arqısı da güzəl Şincanın uzaqdın buyan tərəqqət ulanı puxtulab, təkşi maslaşdırış, özara tutaşdırış, özara ravanlaşdırış arqılıq müsabıqı ilib gəlgən iqqın miqtari payidisini qolğı kəltürgənliki bar. Bu mehirlik tuprakta qızıp ketken her bir meydan müsabıqı arqılıq uçuk, sığdırışcan bolğan, iştipaqlaşıp cesaret bilen ilgirleydiğen yukur süpertik tərəqqiyat yeni sahibisi kütüp çıkıldı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdüş gerek. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deqtanladı buludu.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı qısqı video görüşini yaxşı gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüge ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bulsa, qısqı videoğu boğan qızıqçı şüncü yoxur buludigən. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü qısqı video görüşki ziyadı berilip getkəndə kes qılğan. Qısqı videoğu məstanı buluş yeni məsəl əməz. Yığınqı yıllardın buyan, yaş ösmürlərinin qısqı videoğu məstanı bulub qilişi toğrusudiki temila zıçil kişilərinin dextini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulub qilişinin aldını iliş əmdisini yolu qoyğan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu qoyuşqı boludğan həl qiliş usulu barlıq kəlgini yox. Öz bitiliş basqıcıda turvatqan yaş ösmürlərgə nisbətən etqanda, qızıqarlı qısqı videonun kəynigə zadı qancılık yoşurun xayıp yoşurunğan. Mütəxəssislərinin görüstüşcə, qısqı videonu uzaq müddət köp müxtardı körüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki kəyfiyyət qımıti xuddi şəkərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işim qısqı video körüşünü başlaş. Kəştə karvatqı çıxqandan kin yenə oğurluq ciyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacətxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi de bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılgı ilinsa Beijingdiki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünlü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa texmi ayrılalmaz qıp qoyğan. Paytaxt tibbi daşösi Şuanwu doktorxanası iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin müdir viraci Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilan münasivətlik. Qısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acirilip çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nerva yetküzgücü maddisi bulup, adamdə xoşallıq tuyğusu payda qıludu. Çoğ miyindeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyət cərəyanında tərəqiyyə qılıb barlıqı kəlgən bulub, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərəkətləgə berilgən mukabat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğus ilib kəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qılışını oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukabat şünç çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğ miyindeki qaldırgan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilen bir vaqtda bizden bu hareketke xumar bulup giriş ihtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduğalıqıdan direk berudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alatiki menge qaytış yolunu qozğıtudu. Qısqı video amal qılıp birinci sekundla tamaşıbillanın dextini tartıp kişiga xoşallıq tuyğusu berudu. Arqıdan yana özgürüşcan körünüşlər arqılıq özlüksiz qıdıqlaş payda qılıp kişilərini məbdon qıludu. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin müdir viraci Li Yihua düşəndirib mundaq dedi. Mana bu nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video görüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının müdir viraci Yao Guizhong mundaq dedi. Çəkib görüşdən burun heç kim keyingi videonun məzmununu bilməydi. Bu adamda bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgəndən keyin eniqsizlik yox olub qızıqış qanat aslı qılıdı. Biz gerçə video məzmunğa qızıqmısaqmı, amma üzüksüz təkrarlanıvatqan yuqurğu seyirliş cərəyanında xoşallıq hiss qıla alaymız. Ondaqda körüş vaxtı uzun bulup kəssə, kalını düt qıb qoyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdiriş təski toxtavatıdığı. Baldır uxlayman deyən turuqluq, nemişqa tanat küçü körüvətdim. Bu, sizin turmuşunuzdan haqiqi təsvirimi? Ziyarət cərəyanında nurğun kişi diqqətimni yığalmayıvatımən. Təpəkkürümün aslab qalğanlığını, əsti tutuş qabiliyyətimin acizlab ketkənlikini asta-asta his qılıvatımən dəb ah uğruşdi. Əciba, qısqı video kallını dötləşdirib itəmdü. Yaş ösmürlər çoğminin yetilişidiki aşqışlıq məzgildi turvatudu. Zor miqdardiki nervi hüceyrləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidoyan yu muxpırğı mındaqdıdı. Kiyinki özlüksiz yaxşılaş cəryanıda İşlətkəni kirgüzüş, işlətməgəni qaytırış prinsipiqa asasən daim işlətədiğən nervi yolları müstəhkəmlənudu. Daim işlətməydiğaları tədrici yoxuludu.

vəzifəyə davamlıq könül bölüşkə paydasız. Uzaq müddət berilib getkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qıbıl qılışqa adatılınıb qilib, yaş ösbirlərinin dextini çeçib etişi, çoğunqır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap oquş, əxli xulas çıxırış, yezıqçılıq, özün xət və rəsim qatarlıq paliyyətlərə gəsəliştirğanda, qısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq, teximi tez, teximi bivastı boludu. Lekin, qısqı vaqtlıq, məhum buluşu mu mümkün? Təsir qövçüraydığını çoğun minilə əməz, başqa əzalar mı onunla əgişib bala qazaq uçuruşu mümkün? Liyi xoamandaqdı deyil. Yaşla ösmürlə elektroluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəlpürüb çıxırdı. Yəqin qillardın buyan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmürlə arısıda quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldu. Bu, sağlam bulmağan köz işitiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda yaş ösmürlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, Kulak kulolası diki tükü ciğerlerini bir vası gıdıklap, anlaşıqda darğı kaytmaz ziyaniyet gözüdü. Kısqı video körüş yenə nurgun yaş ösmürni baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi qat oluqlap mındaqdı di. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçek buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sonakının normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə kısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgə körüstüdüğən səlbi təsirgimi salqaraşqı bulmaydı. Yoğuy joğmandaqdı dey. Qısqı videoğu ziyadı berilib getkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədrici alda real dünyaya boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı arılaşmaydıqan işmicəz bulub qelişi. Hətta icdimai alaq tosalğısı pəyda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət orantışı təski toxtuşu mümkün. Yoğuycunun tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğun minisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərəkətini aldın mölcərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bolalmazlıqı mümkünkən. Qısqı videonun eziq turşuq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mi əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəkləşimiz gerek. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqırış yakı başqırmasılıq daim Leo xanımını qeynək balığı düşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qançı qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Leo xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torqı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçab kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsir qovçırğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videoların körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən nənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qilişdə vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ilə elə qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçüm qasaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatin eşib kəssə, həm də bəlgilik şərtki uyğun giliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqı fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muxbırğı etişcə, nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu berilib getkən vaxtının bək uzun bulub getkəlikən yes qılıb, pışayman qıldikən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtı da toxtuşqa amalsız qılıb, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaqdı deyib. Başqı şəhərlərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, hoşyarlıqını qozğaş gerək. Yaş ösmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerək. Bəzi yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarğanda real turmuşda səplimi paliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerək. Yoğuycun muxbırğı mındaqdı dey. Bu, həm köp qıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz çəkalıdı. Məsələn, kitap oquş, dalı hərkiti, rəsimsizliş qatarlıqla. Yana eniq nişan və plan bekitib, başqı mühim işlağı könül bölüş və bir tərəf qılışqı kapalətli qılışını öz çıxalıdı. Yana ətrapıdiki ailəsidikilər dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, icdimai alaqıdın xoşallıq və qanaat duyğuz qeyrişkili buludu. Yoğuycun mındaqdı dey. Yaş ösmürlə əqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yiz qılalıqanda təbii halda məhum dünyaya qapsılıb qanmaydı.
Қысқы видеоғы мәстаны болыш мәсілісінің бір қадар еғіріш кәлігіні байқыған аман, юқырқы ұсылдың башқа, яна, ел мал суды пақып шүріш шәкілі декес,

Sistemlik sezimcalıqını yoxutub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyu misal gətirib, əgər yaş ösmürlər günü 5 saatini qısqı video körüşkə sərib qılğan bolsa, ondaqda sezimcalıqını yoxutub davalaşını başlağanda, aldı bilən vaqtini 4 saatkə qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onunla bəlgilik mükafat berib, özgü boğan işənç və muvabiqət tuyğusunu küçəytiş kerek. Tədrici maslaşqandan keyin oxşaş usul bilan körüş qitimsani və vaxtını yanımı azaytib, ən axırqı nişanğı yetiş kerek. Bu jarayanda yaş ösmirlərinin vəsiləri muhim yetəkləş və nazarat qilish rolini jari qıldırışı kerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş jarayani, bir küçəplə vücud çıxarğılı bolmaydı deb alayda tılğa aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıvilişqi urunsa, Yaki balılarını ərqanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş ösmürlərinin çoğminisi dopamin qızıl rəqim altıqı kırıb qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış pəyda qılışı, hətta texmaya calınış qılmışını kətürüb çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü önümlük taşlayalmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü, hətta yaş ösmürlərdə qarşılışış xayişini pəyda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı videomu kəlkün süyəməz. Uni alvastılaşdırıb yetişinin acidi yox. Yogujonun qarışca köşmə alaq toru dəvirdiki bir xil yenidən gülləngən vasitə bulu sübti bilən, qısqı video tosvağlı bomaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab turğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, qısqı video supsı da videolar barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Yuhua mundaq dedi. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezik qatarlıq köp qıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əst tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızqılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətkəyə ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılğan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də önümlük tədbiq olunub yetəkləş və nazarat qılış gərək. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, kalp kökürüp qalsa rastalla yürəkdə məsli görülgəlgədən deyirək berəmdu. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt düşəncə berədu.
1: Kalpikiniz kökürüp qalsa, yürəkdə məsli varlıqıdın deyirək berəmdu. Qulaq yumşıqıda qatlaq ızı bolsa, tacizman yürək kesildin, hoşyar buluş gerekmu? Bu qaraşlarının tibbi asası barmu? Bədəndiki bundaq alamətlə rastalı kesəlikdən deyirək berəmdu. Kalp kökürüp qalsa, əhvalı qarab muamilə qılış gerek. Aldı bilən fiziologiyalik amılını oylış gerek. Bəzi kişilərinin kalpikinin rəngi toğuma qeniqraq buldu. Bu, normal yekpər qıtəvə, kesəlik bilən münasvəsiz. Bunadın başqa, soğuk muhitdə kalpikdiki qılqan tomurla tariyib, qanının iq sürüti astılab, vaqtlıq kökürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Bədən sığandan kin bu əhval adətdə özlüqdən pəsiydi. Dəniz yüzdən igiz rayonlarda oksigen şalan. Bütün bədənə oksigen yetişməsliyini kəltürüb çıxırıb, qalp rənginin kökürüb qılışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Oksigen kəmçil muhitdən ayrılğandan kin əsliyə kilodu. İkincisi, patologiyalik amil səbəbindən bolğanda Köp hallarda bədəngə oksigen yetişməyənliyinin siqnalı buludu. Daim yürək, öpki kesəllikləri qatarlıqlarına çetiludu. Yürək kesəllikləri cəhətdə toğumi yürək kesili, yürək zəyibləşiş qatarlıqlarda köp görüldü. Qandiki oksigen yetişməsizlik səbəbindən qalp kökürüb mü qaludu? Öpki kesəllikləri cəhətdə, məsələn, öpki kəpləşməsi, iğir öpki yallığı qatarlıqlar öpkinin hava almaşdırış iqtidarıqı iğir təsir görsüdüb, qandiki oksigen yetişməsizlikini kəltürüb çıxırıb qalp kökürüdü. Qan sistemisi cəhətdə normalsız qan qızıl aqsılı qan kesilidə köp görüldü. Məsələn, tömür yuqarı bolğan qızıl qan aqsılı qan kesilidə qızıl qan aqsılının oksigen elib yürüş iqtidarı bolmaydı. Bunun bilən toqulmalarga oksigen yetişməsizlikdən kalpikinin kökürüp qelişini kəltürüp çıxırdı. Şuna, pəqat kalp kökürüp kəssilə, yürəknin yaxşı əməsliyə hüküm qılış bək bir tərəflimi bulub qaldı. Universal hüküm qılış gerek. Fiziologiyalik amıllarını çıxırıp taşlağandın kiyin, kalp kökürüp kəssə, davamlıq yanmısa, həm də hərkətdən kiyin, dəm sıqılış, nəpəs qısılış, yürək siliş, baş qıyış, mağdursuzluş, yötülüş, put suluq şiş, Keçidə demi sıxıb oyğınıb getiş qatarlıq alamətlə körülsə, vaxtıda yürək işki kesəlliklə bölümü ya ki nəpəs kesəllikləri bölümüge berib davalınış gerek. Qulaq yumşıqıda qatlaq ızı buluş bilən yürək qantomur kesəlliklərinin münasiyyəti barmı? Qulaq yumşıqıda bir qədər çonqur, təxminən 45 graduslıq yantu qatlaq ızı payda bolsa, qulaq yumşıqı girvikigicə sozulsa, bunu qulaq yumşıqı pürülməsi alamiti dəb ataymız. Tədqiqatlarda bayqılışca, onun yürək qantumur kesəllikləri bilən bəlgilik bağlanışı barışkən. Bütün bədən arteriya bot qısman qetiş bilən münasibətlik bolışı mümkinkən. Lekin onu diagnoz ölçümü qılış qabılmaydı. Pəqət paydılınış yepüçü qılış qabılıdı. Qulaq yumşıqı qatlaq ızımı toğma amil, qeyriş, oruqlaş, ya ki uzaq müddət yançı uxlaş qatarlıqlardan kelib çıxışı mümkün. Bu xil qatlanğan ızla adətdə bir qədər teyiz, şəkli tərtibsiz buludu. Fiziologiyalik pürlüşki təvə buludu. Şuna qatlaq ızı buluş, yürək qantumur kesiligi qırıptar bolğallıq əməz. Xəvb xətərini bağlaşının aşıqçı yürək qantumur xətərlik amillərini birləşdiriş, birləşdirməslikdə. Yuqarı qan besim, qan qanti yuqarı buluş, qandiki may miqdarı eşib getiş, semizlik, tamak çekiş qatarlıq sağlam bulmağan turmuş usulü, şundaqla tacizman yürək kesili cəmət tarixi qatarlıqla. Otur yaş, yaşanqalla ya ki yuqarı qan besim, yuqarı qan qanti bar kişilə topuda, əgər tipik bolğan qulaq yumşıqı pürülməsi alamıdı görülsə, bununqa əhmiyyət veriş gerek. Əgər qulaq yumşıqıda qatlaq ızı bolsa, şunun bilən bir vaqtda yuqırqi xətərlik amillarını birləşdirgəndə, həm də kündülük fəaliyyətdə, məsələn, tez minqiş ya ki pələmpəydin çıxışda, kökrək sıqılış, kökrək ağrış qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorxanığı körünüş gerek. Qan besimi, qandiki may, qan şikirini təkşürüş. Zörür bolğanda elektrokardiogramma, boyun arteriya ultira avaz dolqını ya ki tacizman arteriya, seti, qantumur təsvir asıl qılış qatarlıq təkşürüşlərini qılıb, yürək qantumur kesəllikləri xəvpini omumiyüzlük bağlaş gerek. Əksicə, əgər eş qanda xətərlik amıl bolmasa, binormal tuyğumu yox bolsa, bunundan təşvişlinişinin acid yox. sağlam turmuş usulunu saxlap, qərəllik salamətlik təkşürüb tursalı boludu. Qulaqda yenə başqa sağlamlıq siqnalları bar bolsa, məsələn, qulaq qoğuldaş, bəl tiz telib ağırışlar qoşulub kəlsə, böyrək qoğutu yetişməslik buluşu mümkün. Qulaq qısman kökürüb qalsa, bədəndə soğuqdun bolğan kesəllik alamətləri ya ki, qan azlıqdın buluşu mümkün. Qulaq qısmı besilğandək ağırsa, münasib işki əzalarının ixtidarda məsəli körülgən buluşu mümkün. Bularının əmisini kündilik sağlamlıqını küzdüşdə paydılınışqı boludu. Ləkin kəsbi davalaş diagnozunun oranını alalmaydı. Əgər roşən bir yaramlıq görülgəndə, məsələn, qulaq qatıq ağrış, tuyuqsız anlaşıqtıdarı tövəlləb getiş, kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorğa körünüb səbəbini aydınlaşdırış gerək. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətinin kiçikləşi normal əhvalmı? Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətinin çox kiçikliki və sani adəmgi qarab pərxlıq buldu. Pəqət uzaq, müddət, muqim, salamətlik yaxşı bolsala, bunlar normal hesablandı. Əgər tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətdə qısqı vaxt içirə körünərlik özgürüş bolsa, diqqət qılış gerək. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvət körünərlik kiçiklisə ya ki, yoxab kəssə, qalqansıman bəz ixtidari normalsız buluş, ozuqlıq yetişməslik ya ki, xoğrəş xarakterlik bəzi kəsəlliklə bilən münasətlik buluşu mümkün. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvət qızdırıb qalğanda, qalqansıman bəz xizməti küçüyüb getiş ya ki, bəriktürgici toqulma kəsili bilən münasətlik buluşu mümkün. Bu qəvət əgər kök rəngi özgürüb qalsa, orqanizmğa oksigen yetişməslik ya ki, yürək qan tomur məsələsi bilən münasibətlik buluşu mümkün. Məsələn, mağdur sızılınış, bədən eğirliqi də roşən özgürüş buluş, soğuqdın, sıxdın qorquş, uduquş, dəm sıxılış qatarlıq alamətlə körülsə, universal bölüm ya ki, teri kesəllikləri bölümək berib, qan təkşürüş, qalqansıman bəz ixtidari, qan zərdabıdiki tömür axsili, cigər, börək ixtidari qatarlıqlarını təkşürüşü boludu. Zörür tepilğanda, yürək ultira avaz dolqını, antitela təkşürüşü qatarlıqlarını qoşub işlisi boludu. Tırnaq və barmaqının yeni bəzi alayirliklərgi diqqət qılış gerək. Məsələn, tırnaqının rəngi aqırıb kəssə, qan azlıq buluşu mümkün. Bu vaqtda qanı təkşürüb baxısı buldu. Barmaqının uçu yoğunab kəssə, uzun müddət oksigen yetişməsliyini görüstüdü. Öpki mənbəlik, yürək kesili, qatarlıq, sozulma xarakterlik, yürək öpki kesəlliklərdə köp görüldü. Ayıldə məşğulat qılışqa maskildiğən özü sağlamlıqını təkşürüş usulü. Pat-pat köz tüptürüş. Yəni, hər günü səhərdə yüz gözünü yuğanda kalpik rəngi, köz qapqı və teri rəngini köz tüptürüş. Yürək soğuşunu sanış. Tınış aramalğan vaqtda qol beğişinin yan belək arteriyasını tutub tomur soğuşunuzu közütüb yəqin. Tomurnın normal soğuşu minutuğa 60-dən 100 qatımıqcı bolsa qanuniyyətlik buldu. Yuqır qan besimini təkşürüb yəqin. Ayıldə daim belək şəkildiki elektrolluq qan besim ölçüqişini təyərləb, qan besimini qarallik ölçəb durun. Çoğun tərətini közütüş. Tərət qanuniyyətiyə diqqət qiləş, əgər rəngi qara ya ki qan payda bolsa, həzim qiləş ölü məsilsidin hoşyar buluş gərək. Bədən eğirliqini ölçəş. Bir ay içində bədən eğirliqi səbəbsizlə 5%-dən eşib kəssə ya ki tövəlləb kəssə, yoşurun xarakterli kesəllik buluşu mümkün. Ondaqda bədəndiki yuqurda etqandək normalsızlıqlarına qanda qaraş gərək. Bəzi tordaşlar asalla bədəndiki bəzi normalsızlıqlarına qarabla ziyadə təşvişlinib gedudu. Lekin doktorunun qarışıca, bədəndiki bəzi normalsızlıqla fəqat paydılınış yepuçu bulub, kəsbi diagnozunun oranını alalmaydı. Bədəndiki yuqarda tılğalğandək normalsızlıqlarına tövəndiki cəhətlərdən diqqət qılıb qoysu buldu. Bədən əhvaldiki birli xil siqnal adətdə çox əhmiyyət kəyəməz. Mühimi, köp siqnalının birli vaqt payda bolğan bolmağalıqı qaraş gerək. Ya ki, bədən bəlgilərdə qısqı müddət içirə çox özgürüş boldumu yox, bularğımı diqqət qılış gerək. Bədən əhvalını xatırləb duruş. Bəzi normalsızlıqlarını sezgən haman özgürüşünün başlanış vaxtı, konkret əgəşmə kesəlliklə alaməti və eğirlişiş ya ki pəsiş amillərini xatırləş. Bu, doktorunun kesəl əhvalıqı hüküm qılışı da in tayin mühim. Bəzi bədəndiki alayiliklərdən toxtumay təşvişləngəndən bəkirək, ən yaxşısı qərəllik alda salamətlik təkşür tüpturğa yaxşı. Qan besim, qan digi may, qan şəkiri qatarlıq görsətkişlərini davamlıq ölçəb təkşürüş gerək.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cümbuğa Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə dixtanla istansımızın başqa proqramları da bulsun.
2: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
3: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
4: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
5: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
4: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
5: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
4: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
5: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
4: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
5: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu şeirni yazgan.
3: Men öz ixtiyarımla Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını imza etdim. Partiyanın izahatamsiga amal qildim. Partiya asosiga majburiyetimni ado qildim. Partiyanın qarorlarini icra qildim. Partiyanın insonga qattiq rioya qildim.
5: Миллионлаган мунаввар

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu çəndiriş, qanun maddalarını canlıq oçuqiyyiş beriş. Hörmətik radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının qanun liniyası proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Oldunki 20 yılda AI qoraldın paylanıp, torda pitni iğva hasıl qılış delosudun 170'nin artıqı təqiqləb becerildi. Sınıf məsulü 26 nəfər ailə başqının 120 min yəndin artıq pulunu aldab ilə valdı. Dostunun haraq içib Abdümül Heydigəlikini bilib durub, yanına Abdümüldə olpuruş. Dönüqdən olan bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

0: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlıkının 120 bin yendin artık polunu aldap ilav aldı. Tönde muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaktiki delo misalını sözle periyordu.
1: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlıkının 120 bin yendin artık polunu aldap ilav aldı. Tiyan muallim aile başlıklarının nəzirdeki mülayim, şənçlik sınıf məsulu bulub, 5 yıllık oxutuqçuluq tarixiga ige, təsiri yaxşı idi. Amma qarmaqqa mükemmel görünüdüğən bu tonga onun könül koyup toqıp çıqqan yalğancılıqı yoşurunğan bulub, 2 yılda 26 aile başlıqının 120 min yuandın artıq pulunu aldap elib aldı. Ürümçi şəhərli Quman İdarisi Şimigo rayonluq şöbə idarəsinin xalq saxçıları yipuşçini çonqur qezib, deyloni muvaffaqiyyətlik paş qılıb, deyloğu çetişliq məbləğini toluq qaytırıb gəldi, həm ziyanlanğıcı ammağa qaytırıb bərdi. Bu yılın 5-i qışlıq tətil məzgili, aile başlıqı Cun xanım sınıf məsuli Tiyan müəlliminin telefonunun uzaqıca ulanmağalıqını bayqıdı. Köp tərəfdən sürüşdürgəndən kiyin Tiyan müəllim bilən bolğan alaqının üzülüb qalğanlığını bildi. Tit-tit bolğan Cun xanım ilgirki təfsilatlarını əsləb könlüdə guman payda boldu. 2024-cü yili 10-cı ayının bir günü Tiyan müəllim Cun xanımğa telefon verib, özünün acıraşmaqçı bolvatqanlıqı, şuna öyünün yerim mülük hüquqını setib ilişqa ciddi ehtiyaclıq işkəlikini, bolmasa öy makansız qalıdığanlıqını jığlab durub etdi. Hayacalangan halda kılıngan bu sözler Cun Hanım'ı təsirlendirdi.

Dostunun araq içib avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilda oltirish. Dostunun araq içib mas holatda avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilga oltirib hodisa yuz berib yaralansa, o'zi javobgarlikni ustiga olamdi. 2023 yili 9-cı ayının bir günü Ürümçi şəhəri əhalisi Li Familik dosti Liu Familik bilən yığılıb tamaq yegəndən keyin Liu Familiknin haraq işgəlikini bilib durub, yanala o həydigən avtomobilga oturub öyüge qaytdı. Yolda Liu Familik sürətni aşırıb həydəb, aldı tərəbdə kitvatqan qeyziş maşinisi bilən bixətər arlıq saxlamay, kəynidin soqulub Li Familiknin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familikni hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Li Familiknin bədininin köp yeri yarlanıb, 42 gün balınızda yetib davalandı. Keyin ədiliyəlik bahalaşda Li Familiknin zəximləniş əhvali 10-cı dərəcəlik meyib də bekitildi. Liu Familiknin avtomobili qatnaş məcburi suğurtısı və soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıqa suğurtlanğan idi. Bu yıl 3-cü ayda Li Familik, Liu Familik və suğurtı şirkəti üstüdün Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, iki tərəbdən davalanış xıracıdı, iştin qeliş pulu qatarlıqlar bulub, cəmi 270 milyondan artıq pulunu ortaq tölüşünü tələb qıldı. Sotda soğurta şirketi Li Familik Muşu avtomobildeki kişi bulup, katnaş mecburi soğurtası kapalıdıdaki üçüncü terapki təvə əməz. Onun üstüge Li Familik'nin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda üçüncü terap cavabqarlıq soğurtasıdaki cavabqarlıq keçirim qılındıqan əhvalıqa kırıdı. Soğurta şirketi töyləm cavabqarlıqını üstüge almazdıqı kerek də bildirdi. Li Familik özünün məsalətdə avtomobil həydiganlığını bilib durub yanala avtomobilga oltırğan qismən cavabqarlıqni özü üstüge elişi kerek deb qaradı. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürib iniqlişcə, Li Familik cavabqarlıqı yox tərəb avtomobil qatnaş məcburi suğurtısını suğurtılığan şirkət bilən murəssə kilişimi hasıl qılıb 19.800 yuan cavabqarlıqsız töylən pulığı erişkən. Sot məhkəməsi bunda qaradı. Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, sürətni aşırıb həydişi, bixətər arlıq saxlamazlıqı hadisinin yüz verişidiki bivasitə səbəb. Asaslıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik gərək. Soğurta cavabqarlıqı toğırsa da, hadisə yüz bərgəndə Li Familik şu avtomobildeki kişi bulub, qatnaş məcburi soğurtasının kapalət obyektiğa kırmaydı. Onun üstüge Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdaki cavabqarlıq keçirim qılındıqan əhvalıqı kırıdı. Suğurtı şirkəti töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Xatarlıq nisbiti toğırsa da Li Familik toluq həq tələb hərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübiti bilən Liu Familiknin haraq içib avtomobil həydişinin yuxarı dərəcədə xətərlik ikəlikini bilib durub, yanala avtomobilga oturğan. Özünün ziyanlanışı da bəlgilik xatarlıqı var. Hüquqi çıxılğıcının cavabqarlıqını yenikletiş gerek. İki tərəbdən xatarlıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkəməsi əhvalıqı

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasi kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzların bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Qadırlıq anlıqçıla, nadır küylərimiz silə üçün yanravatıdır. Əmdiki dəmlədə güzəl təvsiyələrimiz mə silə üçün buludu. Xoş növətdə külkə təbəssümünü təvsiyə qıtmaqçımız. Bizdə mındaq bir gəp bə? Yəni, bir qətim külsən 10 il ömürün uzraydı, deydiqan. Deməkçi mən ki, külkə adəmnin ruhi və cismani sağlamlıqını yaxşılaydı. Bu, kişilərinin təcrübəsi və ortaq tanışı. Külke sağlamlıq ne? Kişilik alaqıdaki inaklık, ilmilikten ibaret bir kaidini küçeytudu. Fizyologiya cihetin etkanda külke muskulla hareketi bozsu mu? Psikik cihetin etkanda o universal sağlamlıkların ifadesi. Külke adamını yaşartudu. Şuna köpürek külüş gerek. Köpürek külüş için kişiler hacivi resim, küldürge, itot, serik katarlık külkülük senet şekillerini icat kıldı. Külke hakikaten kişiler kalbini davalaydıgan bir xil sənət. Külke psikikini davalaşdan şifalıq doğrusu boplu qanmasın, kişilik münasibətini yaxşılaşdı ki, sılıqlı uçu.

Сөйімдік радионың ұқшыда, күнілік тұрмышымызда немеден айырланмаймыз? Әтрапымыздық еқін достарымыздың айырланмаймыз. Ондақты біз достық қаққыда азырақ тоқтылайлы. Достарымызды әрқыл түрләгі бөліміз. Бұның біріншісі мәдәт берішті бірікі дос. Бұқылдық кішілі сізге дайым илхам беруді, мәдәт беруді. Siz bu kıldaki dostunuz bilen birli boğanda, kuddi hem işleriniz el op ketkendek, barlık kıyınçılıklarınız asan uçukkendek hissiyatı gelip, sizge gayet zor ilham verip, işlerinizden asan yürüyüşüge, onuşluk buluşuga yar ülek bap durdu. İkincisi, etraf kılıç tipideki dost. Bu kıldaki kişiler daim sizge ilham veriş bilen birge, artıkçılıkınız, alayilikinizin his kıldırdı. Bu xil kişilər yenə intayın kən qosaqlıq, ətraplıq, inçki buluş qatarlıq alaylıqləyə iyi bulub, siz başqalarının inkası da öz nəticənizini, xuşallıqınızını köyünüzdə, bu dostunuz dəl şücaqda sizdən tolumu toğır qıqallıqınızını itiraf qılış bilən birgə, sizgi şunda köp xuşallıq ataqla alaydı. Əndi üçüncüsü çoğu deyəndə, ortaq qaraşdı bir iki dost. Bu xil kişilərin alaylıqı sizdən qızıqışınızı ən yıqın bulub, adətdiki fikir və köz qaraşlardımı ortaqlıq mövcud bapdurdu. Daimlik münasibətdə oturanlarda cipsiliş peyda olubdurdu. Ortaq qızıqış, turmuş nişani, başqa bəhrman buluş qatarlıq cəhətlədə daim özünüzünə teximi tanıbdursuz. Bu xil ortaqlıq sizgi daim bir xil arambəxiş və xatırcəmlik tuyğusu beğişləydi. Tötüncüsü bolsa, yardım tipidiki dost. Bu xil dost siz bilən tanışıblar tez pürsətdə ətraflı kişiləyək tanışıblar.

Sevimlik Radio Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radio Stansının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü qümmətlik dəmləri mənə müşəyədə axırlaşdı. Programımızı yaptırıb anlıqlığa köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıdı turvat imən. Bırak əyətidiki programımız teximin nadır. Anlaşdı hər giz unutub qalmağı silə. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızdan radio toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqançı anlısanla buludun. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdiriyim.

0: diametri 110 metrlik radio teleskopining yadroliq qurilmasini qarashtirish qurilishi 8-nji ayning 18-nji kuni tamomlandi. Bu tur 2028-nji yili putib ishga kirishtiriladi. Bu orqaliq davlatimizning olam bo'shlig'ini tekshirish qatorliq sohalarda diametri odatdan tashqari cho'ng antenna uskunalari kamchil bo'lish masalasini nuqtaliq hal qilgili bo'ladi.
1: Jungo yer tavrashni kuzatish stansiyasi to'rining rasmiy o'lchab bekitishcha 8-nji ayning 19-nji kuni sahar soat 5:36 minut o'tganda Qinghai Xaishi oblastiga bevosita qarashli rayonda 5.6 ball yer tavrigan. Tavrash manbasining cho'ngqurligi 10 kilometr bo'lgan.
0: Stansiyamiz xabari. Rossiyaning diplomatiya ministri Lavrov 8-nji ayning 17-nji kuni Yaponiyaning Rossiya zontungi Putinning Etrup arlığı çıqqanlıqığı etiraz bildirgenlikigi baha berip, Yaponiya Rusiyeni ayıplaş arqılıq özünün tajavuzcılı xarakterdiki hərbi hərkitini yuşurmaqçı dedi. Lavrov mundaq dedi. Qoşunu dövlət Yaponiyanın rəhbarlıq qatlımı tövənçəkdən halqıb getdi. Pütülləy qobıl qılgılı bolmaydıqan sözlərini qıldı. Yaponiya aynı yili militarizmliq cinayetini etirap qılgan, Birleşken Devletler Teşkilatı Xartiyasının barlıq məzmununu etirap qılgan əhvalda Birleşken Devletler Teşkilatı'a kirgan. Bugünkü kündə, əgər Yaponiya rəhbərlik qatlımı xalqara qanununu özgərtişkə urunub, tarixi məsuliyyətin özünü qaçırub, öz dövlətinin asasi qanununun çəkilməsini buzub taşlaşqı urunub, qoğdunuş qısmının çət əldiki pahaliyyətini kenaytişini közləsə, əlbəttə, iğir əndeyişi pəyda qılıdı. Əgər Yaponiya sırtikilənin uçuqdun uçuq tacavuzçılı xarakterini alğan hərbi loşanigi bolğan deyiqtini burmaqçı bolsa, Bolup mu Rusiyadan qopallıq bilan qusur tepib, bizni xalqara qanunğa xilaflıq qıldı deb ayiplisə, undaqdan mən ən yaxşısı ulanın aldı bilan özünü yaxşı başqurışını tavsiye qılaman. Yaponiyanın Rusiyada turuşluq baş elçisi Motokin 8-nji ayının 18-nji günü Rusiya diplomatiya ministerliğiga çaqırtılıp 25 minutdan keyin ayrılgan. O taratqulağa eş nima demegen. Yaponiya taratqoları 8-nji ayning 18-nji kuni kechda Yaponiya bosh vazir mahkemasining hokimiyat beshidagi partiya Erkin Demokratlar partiyasining hokimiyat yurgizish hamrohi Yaponiya yangiliqqa ko'chish jamiyatidan yadrosiz 3 prinsipni qaytadan qarab chiqish masalasida texmi ilgirlashni talab qilganligini oshkorladi. Yadrosiz 3 prinsip yadro qoralig'i ega bo'lmaslik, yasamaslik, kirgizmaslikni ko'rsatdi.
1: Stansimiz xabari Koreyanın qabrigi qarqanda Amerika zungtungu Trump, Koreya-Amerika birleşme hərbi manuverinin kölümini zor dərəcədi qısqartışını tələb qılgandın kiyin, Koreya-Amerika armiyası 8-nji ayının 18-nji günü ciddi uçuruşib, ilip berilivatqan, erkin qalqan birleşme hərbi manuverinin kün tərtibini zor dərəcədi qısqartışını qarar qılgan. Əsildə 8-nji ayının 27-nji günü gəcə davamlaşıdığan manever müşəbbətigi sürülüb, 2-nji basqışlıq qaytırma zərbə veriş maneveri əməldən qaldırılğan. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim. Növətçi muhariri Adil Abled, nazarətçisi Qurban Sacappar.

qilish, ideya, nazariya qurilishini chördəb, mol ünümlük fikir almaşdırıb, iki tərəfnin öz ara işinişini çonqurlaşdırıblı qalmay, yəni Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqının hakimiyyət yürgüzüş iqtidari qurilishini küçəytişigə yardım bədi. Mada, Jungonun namratlarını azaytış təcrübəsinin Afrika'nın tərəqqiyatı bolğan ilhamığa alaydı diqqət qıldı. Jungo, Zimbabwe yezgilik həmkarlıqı boyunca ülge körüstüş kənddi. Jungo, Zimbabwe'yi yardım bəgən zəmburuq texnik türü qatarlıqla şu cayının yezgilik işləp çıxırış küçünü östürüşüki yardım beribli qalmastın, yaşla və ayallağa texim köp iş qorulış pürüstü yartıb bədi. Mada munulanı bildirdi. Jungo'nun tərəqqiyat təcrübələri şunu düşündürdü ki, namratlarını azaytış qısqı müddətlik qutquzuş emas. Bəlkə bu, tərəqqiyatının işki hərəkətləndirgüş küçünü üzlüksüz küçəyiş arqılıq əməl qaşıdı. Bu il 5-ci ayının 1-ci günüdün başlayıp, Jungo Afrika'daki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətin tamojni beci almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoydu. Zimbabwe, Aynola, New Yugo qatarlıq məsulatlardan tamojni beci almaslıq siyasetinin paydalanıp, Jungo bazırını kengayetişini ümit qılıdı. Madamındaq dedi, Afrika dövlətleri üçün etkanda bu texim köp məsulatının Jungo bazırıqı kırgəllikidin derək beripli qalmay, teximi mühimi kəsib dərizisini östürüşünü ilgiri sürüb, ham material eksport qilishdin, qoşulma qimmeti yuqori məsulatlarını eksport qilishqi özgürüşünü işqaşırışdın derək berudu. Jungo yuqori səviyyəlik sırtqı eçiv etişini kengaytib, tərəqqi qılvatqan dövlətlə bilən tərəqqiyat pürüstüdün ortaq bəhirlinib, Jungo'nun yer şarının cənubidiki dövlətlə bilən ortaq tərəqqi qilish, ortaq güllünüşünü xalaydı qallıqı dək qətti vədisini toluq namayan qıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Misr Əl-İhram siyasi və strategiya tədqiqat mərkəzi xalqara münasibət bölümünün müdiri Əhməd Kəndil yaxında Misr paytaxtı Qahirədə müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda bunu bildirdi. Misr bilan Jungu diplomatik münasibət o'rnatgan 70 yildan buyon ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi uzluksiz cho'nqirilishib, güzel kelgusini o'rtaq yaratishga kuch qo'shdi. Bu yil Jungu Misr diplomatik münasibət o'rnatganligining 70 yilligi. Al-Ihram siyasiy va strategiya tadqiqot markazi yaqinda Misr Jungu munosabati to'g'risidagi yillik doklad Misr Jungu munosabati haqidagi 2024 yildan 2025 yilgacha bo'lgan strategiyalik dokladni e'lon qildi. Kendil bu yillik dokladning bosh muharriri dokladda munola ko'rsatildi. Misr bilan Jungu'ning yuqori saviyali hamkorligi, sun'iy aql, torbi xatarligi, avasiya, olam qatnashi, yashil energiya, raqamlik ul asliha qatarliq sohalarini qopladi. Ikki tarafning kesak oltin davlatlari hamkorlik mexanizmi, bir belbog' bir yo'l tashabbusi qatarliq ramkalarda ikki davlat munosabatida mohiyatli olqishni ishqa oshirishidan umid bor. Kandil mundaq deb qaradi. Misr bilan Jungu'ning munosabati egalik huquqiga o'zaro hurmat qilish, milliy mustaqillikni qo'llash va zo'migarlikka qarshi turish asosiga qurilgan. Ikki taraf taraqqiyot andezasining ko'p xilligiga hurmat qilish, dunyoning ko'p qutblashishini qo'llash, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishga qarshi turish va dunyoviy idora qilish tizimisi islohotini ilgari surish qatorliq qaralmalarda o'rtaq maydonga ega. Kandil mundaq deb ko'rsatdi. Misr yangi Jungu bilan tunji bo'lib diplomatik munosabat o'rnatgan Arab davlati va Afrika davlati. Navbatda ikki davlat yangi davrga yuzlangan Jungu Arab allari taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish planining yetakchiligida umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini uzluksiz cho'nqirlashtirib, ikki taraflik munosabatning teximi yuqori saviyalik taraqqiyotini ilgari surdi. Kandil munolani bildirdi. Misr, Asiya, Afrika, Yevropadan ibarat üç çoğun qıtanın qatnaş tügünüge jaylaşqan. Bir belbaq bir yol təşəbbüsü, Misr'nın rayon əvzəllikini yanımı cari qıldırış, bütün dünyanın güllənmə soda, əşya obruti və sanayət işləb çıxırış toruğı sınışçıqı paydalıq. Kendil, Jungu, Misr, Tayda, Suayiş, İqtisad Soda Əmkarlıq rayonu üstüdü toxtalğanda mundaq dedi. Bu Əmkarlıq rayonu bir belbaq bir yol təşəbbüsü

Qatarlıqlar Mısırını öz içige alğan yer şarının janubidiki dövlətlər üçün alayda əhmiyyətge ege bolub, yer şarının janubini məbləğ yürüşdürüş, texnika, məbləğ seliş və ul əsliha quruluşi cəhətdə texımı köp tallaş bilən təmilləb, texımı kən tərəqiyyat boşluqa açdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Yaxın zaman Venezuela və Kolumbiyada ilgir kiyim olub bir qədər güclü yer dəvridi. Onun üstügə Peru, Chili qatarlıq dövlətlərdəmi oxşaş bulmagan dərəcədə yer dəvridi. Nurgun kişilər Cənubi Amerika geologiya bölükünün yer dəvrəş canlanış məzgiləyə kirgan kirməgənliyinə köngül bölməkdə. Mütəxəssislər bunu bildirdi. Növbətə əlaqədar rayonlardakı yer dəvrəş hərəkətində binormal özgürüş bolğanlığını isbatlaydığan isbat yox. Amma köpçülüğünün Cənubi Amerikada yer təvrəşinin köpəygəlliğini yes qılğanlıqı, bəlkim uçurunun vaxtıda texımı tez tarqılışı, həm də yıqın umuyan küşlük yer təvrəşinin iğir talabət pəyda qılğanlıqı bilə münasibətlik buluşu mümkün. İki dövlətinin küşlük yer təvrəşinin geologiyyəli qurulması oxşumaydı. Kolumbiya Geologiya İdarisi ilan qılğan xəbərgə qarğanda, Kolumbiyada 8-ci ayının 10-cu günü 7.4 bal yer təvrəgən bolub, təvrəş mərkəzi Çok ölkəsinin San Jose Del Parma şəhərgə təxminən 20 kilometr gələdikən. Təvrəş mənbəsinin çonqurluqı 96 kilometrkən. Kolumbiya zontongi Dela Esperilla 8-ci ayının 12-ci günü küşlük yer təvrəşdə 265 adam qaza qıldı. 53 mindən artıq adam apətkə uçurdu, dedi. Bunundan ligari 6 ayının 24-cü günü kəşdə Kolumbiyanın qoşunsi Venezuela'da o da 2 qitim küşlük yer təvrədi. Təvrəş dərəcəsi ayrım-ayrım halda 7.2 bal və 7.5 bal. Təvrəş mənbəsinin çonqurluqı 10 kilometr bolub, 2 qitimlik yer təvrəşinin ağırlıqı 1 minut qımı yetmədi. Venezuela hükümet tarafının ən yeni statistikisi qarğanda yer təvrəşdə qaza qılğanların sani 6300-dən aşqan. Venezuela Geologiya İlmi Cəmiyyətinin rəisi De Sandes tonuşdurub mündaq dedi. Venezuela bilən Kolumbiya, gərçə, Cənubi Amerika bölükə caylaşqan bulsumu, ləkin işki dövlətdə yer təvrəşini kəltürüb çıxarğan böləklik tözülmü muhiti oxşumaydı. Venezuela Karib bölükü bilən Cənubi Amerika bölükü tutaşqan cayğı caylaşqan bulub, böləklə arasada horizontal silciş asas qılınıdı. Bu, seyirliş xarakterdəki üzülmü qatla mərkidəki təvə. Kolumbiya asaslıqı Cənubi Amerika bölükü bilən Nazka bölükünün öz ara təsir körüstüşünün təsiri göçürdü. Nazka bölükü Cənubi Amerika bölükünün astığı təsir körsətdi, həm də məlum yan yönülüşlük hərkət qıldı. Desandesinin qarışca bu xil qurulma pərqi yer təvrəşinin qısmən alahilliklərinin oxşumaslıqını kəldürüb çıxarğan. Venezuela yüzbərgən yer təvrəşdə adətdə təvrəş mənbəsi tez bolub, energiya təvrəş mərkəzi ətrafıda mərkəzli qoyub verilgən. Şuna, təvrəş mənbəsi, ya ki, üzülmü qatlamığı yıqın rayonla en tayin küşlük təvrəşini hez qılğan buluşu mümkün. Kolumbiyada yer təvrəş texımı çonqur qatlamda yüzbərgən buluşu mümkün. Energiya gərcə acizlisimu, lekin təsir dairisi texımı kən bulğan buluşu. Texımı çoğun rayon işçidə oxşaş bulmuğan dərəcədə təvrəş sezimi və ziyan pəyda qılğan buluşu mümkün. Bu, geologiya bölükünün canlanış məzgirliqi kirgəlliqini ipadləb yerəməkdir. Cungu Pəllə Akademiyası Tağlıq Rayonla Təbii Apət və Quruluş Bexətərliki Nuxtuluq Təcrübəxanısının muavin müdiri, Çıngdu Yuqri Yeni Texnikalıq Apət Zeynini Azaytış Tətqiqatxanısının başlıqı Wang Dün Mundaqtab qarıdı. İşki dövlətinin yer təvrəş mərkəzinin arlıqı təxminən 1200 kilometr bolub, bevasta küçünüş, qozğıtış münasibəti məvcud əməz. Müstəqil yer təvrəş vəqəsi gətəvə. Bu yer təvrəşlərinin yüz verişi əlaqədar geologiyyəlik böləklərinin canlanış məzgirliyi kirgənliyini körsütüb verəməkdir. Hazır yanıla normal yer təvrəş hərəkəti halıdır durub atıdır. Desandis, oxşaşlar mundaq təbqarıdı. Növbətdə Cənubi Amerika bölükünün binormal canlanış basqıçıqı kirgənliyini ispatlaydıqan toluq asas yox. Yanıla 2026-cı yili yer şari yer təvrəş mundarəcəsi ilan qılınğandın kiyin, 2024-cü yili və 2025-ci yilidiki sallıq məlumatla bilən sistemiliq siliştirğandala, andın binormal yüzülünüş bar yoxluqını cəzimləşdirgülü boludu. Wang Dün mandaqladı. Hazır amının yer təvrəşinin köpəygəllikini eniq es qılışıdiki səbəb, yer təvrəşini küzətiş və uçur mülazımıdı umumluşub, kişilək təvrəş dərəcəsi, Qaldıq yer təvrəş və əlaqədar sallıq məlumatlarını texımı tez bilələydi. Onun üstüge bu işki dövlətdiki yer təvrəşdə iğir talabət görüldü. Amının yer təvrəşkə boğan diqqəti və səzgürlükümü açdı. O tunuşdurub mündaq dedi. İşki dövlətdə o da yüzbərgən küşlük yer təvrəş, Cənubi Amerika bölükədiki başqa dövlətlədə bu il yer təvrəş yüzbəriş ihtimallıqının aşqallıqını ifadələb yerəməkdi. Onundan başqa 7.5 bal

0: Yer tebreş, küçünüşünün kozgılış ağırlıkı 400 kilometreden küçük bolğaşka, Canobi Amerika bölgedeki yer tebreş hareketi, Tinç Okyanı çöredigen yanardağ yer tebreş belbığını boylap Asiyağı təsir görsətməydi. Argentina Dövlətlik İlim Pən və Texnika Tədqiqat Kengişinin geologi Andres Fograunan bildirişcə, Venezuela'daki yer təvrəşdə geologiyelik hərəkət kəltürüb çıxarğan üzül müqatlam bir qədər tez bolub, Kolumbiyadaki yer təvrəş bölükünün çonqur qatlamada üzülüş yüz bərgən. İşkicaydaki yer təvrəş çetilidigan bölək və geologiyelik cəriyan oxşumaydıgən. Yer təvrəş apıtının ziyinini qandaq yenikilçik gerək? Yer təvrəşinin qaya zor apət kəltürüb çıxırdıqan çıxarmaydıqallıqı təsir görsüldüqan amılla, pəqət yer təvrəş qoyub bərgən energiyanın özülə əməz. Yəni, quruluş süpti, nopusunun tarqılışı, şəhərini tüzə səviyyəsi qatarlıqlağımı münasibətlik. Desandis mundaqdadi. Oxşaş bolmuğa rayonlarının yer təvrəşdə kilib çıxan ziyan pərqini köpallada köpxıl amılla ortaq kəltürüb çıxırdı. Bu, təvrəş mənbəsinin çonqurluqı, geologiyelik şəraiti, yer təvrəş dolqınının tarqılış şəkli, həm də imarətlərinin qurulması və quruluş sübuti qatarlıqlığı münasibətlik. Şuna təvrəşinin küçlüklük dərəcəsi oxşub getirdiğən bolsumu, oxşaş bolmuğan şəhər, hətta oxşaş bir şəhər, oxşaş bolmuğan rayonlarının ziyan uçuraş dərəcəsi oxşaş bolmaslıqı mümkün. Vantunun qarışca növətdiki texnik səviyyəsi kiyinki qıtımlıq yer təvrəş yüzbərgə vaqıt və orunni aldın mülçərləyəməydikən. Aldını iliş mülçərgə qarğanda teximi önümlükkən. Yer təvrəş apıtının aldını ilişdiki noxtılı xizmətlə, imarətlərinin yer təvrəşki taqabül turuş ixtidarını östürüş, təvrəşdən ayırış və təvrünüşünə azaytış texnikisini kənaytış, imarətlərinin ölçümünü yaxşılaş, həm də ölçəminin qatıq icra qılınışıqa kapalətli qılışını öz içi qalıdı. Bu xizmətlə arqılıq, ölüş yarılınış və ixtisadi ziyanını azayt qılıb oludu. Bununla başqa aldın signal veriş texniki sistemisini bərpa qılış. Amının ciddi əhvalıqı taqabül turuş eni və ixtidarını östürüşmü oxşaşla kəm bolsub olmaydı. Desandis mundaq dedi. Cənubi Amerika dövləti Çilinin yer təvrəşki taqabül turuş təcrübəsi imarətlərinin yer təvrəşki taqabül turuş ixtidarını östürüşünün rolunun körünərlik işgəllikini ispatladı. Yer təvrəş köp yüz verdiğən dövlət hükümətləri yer təvrəşki taqabül turuş ölçümünü davamlıq yenilab, layiləş, quruluş qılışdan tartıb, təkşürüb ötküzüb iliş və asıraşıqçı bolğan pütkül cəryanını nazarat qılıb başqoruşunu küçə etişi. Şunovlən bir vaqtda hazır bar bolğan quruluşlarının xiyim xətərini təkşürüşü və müstəkəmləşi gərək. Ammovi xətərdən saxlanış asasi bilimlərini eqilişi, turalğu, məktəb və xizmət sorununun tarqaqlaşdırış yolunu bilişi, yer təvrigəndə təmkin bolub, toğru hərkət qolunışı gərək. Pəqət quruluş bexətərliki bilən yer təvrəş ilmi tərbiyəsini birləşdirgəndilə, andın yer təvrəş kəltürüb çıxırdıqan ziyanı önümlük azayt qılıb oludu. Hörmətli radiyandı qoçula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Somrət Yasin, növətçi muharrəri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Handiki işlerini bizden alma. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

ketib, bahar keldi. O'rmon kenti yashil qipir kenti. O'pida ichilib ketgan dala chechaklari, ketmandoni o'z husn jamoli bilan bezigan layli qazaq va ko'k gullar. Qushlarning mo'ngliq navosi bu ikki yoshqa cheksiz baxt tilaydi. Subat bilan Zulfiya o'rmon kentining go'zal manzarasidan qanqoch huzur oladi. Balalarını tərbiyələşdən ibarət bu uluq var xizmətdə mü pəxirli gərək mehnətlən yoxluğunu texmi çoğunqır his qılışatdı. Hər qındaq müşkilatla aldı da, bər-birinin qulunu məngi qoyub bəməsdikə vədə qılışatdı. Bərman 986-ci ili, 7-ci ayının 1-ci günü. Ətiyəndələ qoyaş baqırab çıxıb, Yer cihanını qızdışqa başladı. Orman kenti başlanğış məktəbədəki oxutqıçılar, oxu

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

170-dan artıq təhqiqləb becərildi. Yəqında Govyan Akbarat İşxanısı 15-ci 5 yılını başlaş qədəm iliş yürüşlük baş temilik akbarat ilan qılış yığını ötküzdü. Qon Ənministirliqinin alaqadar məsuli idarı qılışını küşəyitib, xəliqnin tınışlığını qoğdab, tərəqiyyatını ilgürə sürüb, 15-ci 5 yılını başlaş qədəm iliş qapalatlı qılışqa bütün küş bilən mülazimət qılışqa alaqadar əkvallarını tonuşdurdu, əm muqbırlarının sualıqı cavab verdi. Yakın kıladın buyan kanun kılaplı kılgıçıla sünni ehli iktidar katarlık yeni teknikladın paydınıp sadır kılgan kanun kılaplı kılıp cinayet ötküzü şerketleri pat pat yüz berip durdu. Bu telgraf tor aldamçılık kılıp, şahslarının mahpiyatlıkı geçe kılıp, cemiyetinin işençi ul teşiği bozgunçılık kılış. Hatta devlet hıvpsizlikiye tehdit silişini öz çıkalıdı. Bununla gönlen organları yüksek ehmiyet berip, köp kıl tedbirlerini kullanıp zerbi berdi tüzüdü. Birinci, kanun boyunca qattıq zərbi berib, kanunğa xilaf qılıb cinayet ötküzgənlərini çöçütdü. Hazır sünni əhli iqtidardan paydınıb sadır qılınıyatqan yeniçə cinayetlər əsaslıqı munulanı öz içə alıdı. Sünni əhli iqtidar texnikasının paydınıb saxta salahiyyət yasab, hökumət karxana uçur sistemisi qıb büzüb kirib, başqalarının uçuru və mal mülkünü oğurlaş. Yəki tonuş adam nopozluq ərbab qiyafətinə kirib ziyanlanğıçının şendisiga aldap erişip alğandan keyin aldamçılık kılış. Hem de sünni ehli iktidar kuralından paydalanıp torda pitni ığva hasıl kılıp cemiyet amivi tertibini kalayım kallaştırış. Gönlen organları yukarı kanunu kılaplı kılıp cinayet ötküzüş kılmışlarına bütün küçü bilen zerbi verdi. Şunun bilen bile teknika teriki bilen temeligen cinayet çaykılarına katlı zerbi berip terişip cinayet tüpürkünün menbedini yokattı. Bu yılın aldın qeyirmada sünni əhli iqtidar kuraldın paydınıb, torda pitni iğva hasıl kılış delosudun cəmi 170-dən artıqını təqiqləb becirib, 190-dən artıq kişini qanun boyca təkşürüb bir tərəb qıldı. İkinci, əhli iqtidarlıq agahlandırışını qanat yaydırıb, aldını iliş iqtidarını östürdü. Çonsallıq məlumat analizliği tayınıb, xəvb xətərgə muhakimi qılıb, hökum qılış modulu bərpa qılıb, natunuş nomırda köp qetim sıllıq sözlüşüş, jim turib elib ünge iliş telefonu qilish, qısqa vaqt içide köp qetim çıray xam materiali iliş, çıgıra sırtıdan kelgen sıllıq sözlüş iltimas qatarlıq yeniçe aldamçılıq usullarını universal muhakime qilib, hüküm qilib, tahlil qilib, dəl cayıdı bolgan agahlandırış buyruqını şekillendirip, her qaysi cayladiki gönlən organlarına yollap berip, agahlandırış nesiyet qilib, tosuş hizmetini qanat edirdi. Şunun bilen bile, Dövlət aldamçılıqı qarışdırış mərkəzi EPP-si da sünni əhli iqtidar məzmununun bağlaş iqtidarı orlaşdırılğan bulub, köpçülük qumallıqsın avaz sürətlərini yollab, bir konubki bilələ sünni əhli iqtidarda hasıl qılış izinin bar yoxluğunu təkşürüb ölçəb, saxt uçurlarını pərqləndürüsü buludu. Üçüncü, köp darmaq maslışıb, ortaq düzəb, sahələrini nazarət qılış başquruşunu küçə etdi. Tor Bixəterliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı, Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği, Dövlət Radio Televiziya Baş İdarisi bilən birlikdə sünni əhli iqtidar birihmin məzmun hasıl qılış bəlgisi çağrısını elan qılıb, məzmun bəlgisini qılıplaşdırıb, ammığa sünni əhli iqtidar birihmin məzmununu əskərtdi. Şunun bilən bilə, nazarət qılış təşürüşünü küçə etib, Sünni əhli iqtidar çoğun modeli da mövcud buluş ihtimal bolğan bixəterlik xəvb xətirini noktuluq nazarət qılıb, ölçəşini qanat yaydırıb, həm ticaret asasi gəvdilirgə umumi uxturuş qılıb, yoşurun xəvbini vaxtıda tügətdi. Bu yılının aldınqı 20-da sünni əhli iqtidar əməli qolunuş mülazimətini cəmi 600 qitimdən artıq nazarət qılış təkşürüşünü qanat yaydırıb, alaqıdar mülazimət bilən təmili güçləgə agahlandırış beriş, Tüzütüşkü buyruş, taqaş qatarlıq 30 qitimdən artıq məmuri qanun icra qilish elib bardı. 4. Qaydı tüzüm orundışını küçə etib, qanun sistemisini mükəmməlləşdirdi. Tor cinayetinin aldını eliş tüzəş qanuni qatarlıq qanun, qaydı nizamlarını çıxırış musabısını pahalı alığı sılcətib, sünni əhli iqtidarı xəvb xətirini tüzəş qanun ölçimi sistemisini mükəmməlləşdirdi. Sünni əhli iqtidar bixəterlikini təşürüş tüzümünü tətqiq qılıb bərpa qılıb, bu xil mülazimətinin qanunğa xilaflıq qılıb cinayet ötküzüşdə
қалаймыққан пайдыныш

0: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlıkının 120 bin yendin artık pulunu aldap ilav aldı. Tönde muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaktiki dilo misalını sözler verirdi.
1: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlıkının 120 bin yendin artık pulunu aldap ilav aldı. Tiyan muallim aile başlıklarının nəzirdeki mülayim, şənçlik sınıf məsulu bulub, 5 yıllık oxutuqçuluq tarixiğa iyə, təsiri yaxşı idi. Amma qarmaqqa mükemmel görünüdüğən bu tonğa onun könül qoyub toqub çıqqan yalğancılıqı yoşurunğan bulub, 2 yılda 26 aile başlıqının 120 min yuandın artıq pulunu aldab elib aldı. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Şimugo rayonluq şöbə idarəsinin xalq saxçıları yipuşçini çonqur qezib, deyloni muvaffaqiyyətlik paş qılıb, deyloğu çetişliq məbləğini toluq qaytırıb gəldi, həm ziyanlanğıcı ammağa qaytırıb bərdi. Bu yılın 5-i qışlıq tətil məskili, aile başlıqı Cun xanım sınıf məsuli Tiyan müəlliminin telefonunun uzaqıca ulanmağalıqını bayqıdı. Көп тараптан сүрүштүргөндөн кийин Тиян муалим менен болгон алаканын үзүлүп калганлыгын билди. Титтит болгон Жун ханым илгерки тапсилатларын эслеп, көңлүндө гуман пайда болду. 2024 жылы 10-нчы айынын бир күнү Тиян муалим Жун ханымга телефон берип, өзүнүн ажырашмакчы болуп аткандыгы, шуңа үйүнүн жерим мүлк укугун сатып алышка жетти эhtiyaçлык экенин, болмаса үй макансыз калыдыганлыгын жыглап туруп айтты. Hayacalangan halde kılıngan bu sözler Cun hanımını təsirlendirdi. O, istaşlıq yüzsüdün ailesidikilerden yoşurun halda Tiyan muallimge neçi 10 min yuan qarz berdi. Şunondan keyinki 2 yılda Tiyan muallim yana acıraşkandın keyinki turmuş qiyinçiliği, avtomobil mülük hukuki macerası qatarlıq sebepler bilen Cun hanımdan 70 min yuandan artıq qarz aldı. Tiyan muallim yoqab ketgandan keyin Jun xonim boshqa oila boshliqlaridan ahvolini surishtirdi. Shunda qilib bir maydon ko'ngil qo'yib loyilangan aldamchilik oshkorlandi. Aslida Tiyan muallim yolg'iz uningdili qarz olmagan bo'lib, 2 yildan buyon u o'xshash so'zlar bilan nurg'un oila boshliqidan necha ming yuandan necha 10 ming yuangacha qarz olgan edi. Har qatim qarz olganda O, aile başlıqlarına məxfiyyətlikni qatıq saxlaşını qayıt-qayıt tapılıb, hər bir ziyanlanğıcıqa özünün birdən-bir yardım kolonu sunğan kişi işgəldikidək xata çüşəncini berib, bir-birigə uxturmay, aldamçılıqını uzaqca yoşurub kəlgənidir. Aile başlıqları özara alaqı qılıb, əhvaldan xəbər tapqandın ki, yen dərhal məktəbkə inqas qıldı. Məktəb tərəb təşürüş arqılıq, Tiyan müəllimin xidmətə girəndə qaldırılan adresinin yalğan işgəlikini bayqıdı. Mən təsdiqdə həqiqi adresini tapdı. Amma xoşnisi onun uyuğə qayıtmığınığa uzun bolğanlığını aytdı. Məktəb tərəfindən təşürüşdə ziyankeşlikə uçurğan 20 neçə ailə başlığı var olub, deyloğu çetişlik somma 100 min yuandan aşdı. Bəzi ailə başlıqları qarı söyləgəndə Tiyan müəllimin saxlab tursanız deyən bahanı bilən özünü qaçırğanlığı. Çıng turub söyləgəndən keyin bir qism qarızını qaytırğanlığını aytdı. Köpçülük dər gumandı boldı. Tiyan müəllimin içinişlik əhvalığı düşüb qalışı zadi həqiqi qismət mü, ya ki könül qoyub oydurub çıxırılğan yalğancılıq mü? Bu yıl ətiyazlıq oxuş başlanğanda Tiyan müəllimin yanıla izdirki bolmadı. 4-nji ayının 10-nji günü Jun xanım ziyankeşlikke uçurgan aile başlıqlarga vakalıdan Şimugo rayonluq Qunan şöbe idarisiga dilo məlum qıldı. Xalq saqçıları arlaşqandan keyin paranglışış xatırsı, hisabat yötkeş ispatı qatarlıq dəlil ispatlarını tezden muqumlaşdırıp, umumyüzlük təhqiqləşini qanat yaydırdı. Tiyan müallim bilen bolğan alaqı üzülüp qiliş, yip uçu üzülüp,

Üzüb qilishda qiyin ahvalığa qarata saxçı tərəb başqa yol tutdi. Onun ilgirki eri bilən alaqılışıb həqiqi ahvalını eniqlidi. Birla telefon bilən barlıq yalğancılıq eçib taşlandı.

Dostunun araq içib avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobildə oltruş. Dostunun araq içib məs halətdə avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilə oltrub hadisə yüz verib yarlansa, özü cavabkarlıqni üstüge alamdı. 2023-cü ili 9-cu ayının bir günü Ürümçi şəhəri əhalisi Li Familik dosti Liu Familik bilən yığılıb tamaq yeyəndən keyin Liu Familiknin haraq işgəlikini bilib durub, yanala o həydigən avtomobilgə oltırıb öyüyə qayıtdı. Yolda Liu Familik sürətni aşırıb həydəb, aldı tərəbdə kitvatqan qeyiziş maşinisi bilən bir xətər arlıq saxlamay, kəynidin soqulub Li Familiknin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qatnaş başquruş tarmıqı Li Familikni hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Li Familiknin bədininin köp yeri yarlanıb 42 gün balınızda yetib davalandı. Keyin ədiliyəlik bahalaşda Li Familiknin zəximlənish əhvali

10-nji derejelik meýip dep bekitildi. Liu Fanmenlikniň awtomobili gatnaş mejburi sugurtysy we soda 3-nji tarap jogapkarlyk sugurtysyga sugurtlanýan idi. Bu ýyl 3-nji aýda Li Fanmenlik, Liu Fanmenlik we sugurta şirketi üstüden Ürümçi şäheri Midong raýonlyk halyk sot mehkemesige täwa kılıp, iki tarapnyň dawalanyş harajaty, işden kelish puly qatarlyklar bolup, jemi 270 milyon ýendin artyk pulny ortak tölişini talap kıldı. Sotta sugurta şirketi Li Fanmenlik muşu awtomobildäki kişi bolup, Qatnaş məcburi suğurtısı kapalıdıdaki üçüncü tərəbki təvə əməz. Onun üstüge Liu Fanmenliknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda üçüncü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdaki cavabqarlıq keçürüm qılındıqan əhvalğa kırıdı. Suğurtı şirkiti töyləm cavabqarlıqını üstüge almazlıqı kerek dəb bildirdi. Li Fanmenlik özünün məsalətdə avtomobil həydigəlikini bilib durub yanala avtomobilğa oldurğan, qısmən cavabqarlıqni özü üstügə elişi kerek dəb qaradı. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, Li Fanmenlik cavabqarlıqı yox tərəb, avtomobil qatnaş məcburi suğurtısını suğurtılığan şirkət bilən murəssə kilişimi hasıl qılıb, 19.800 yuan cavabqarlıqsız töyləm pulığı erişkən. Sot məhkəməsi bunda qaradı. Liu Fanmenliknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, sürətni aşırıb həydişi, bixətər arlıq saxlamaslıqı hadisinin yüz verişidiki bivasta səbəb. Asaslıq töləm cavabqarlıqını üstüki ilişi kərək. Suğurta cavabqarlıqı toğırsa da, hadisi yüz bərgəndə Li Fanmenlik şu avtomobildiki kişi bolub, qatnaş məcburi suğurtasının kapalət obyektiğa kırməkdu. Onun üstüge Liu Fanmenliknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdaki cavabqarlıq keçirim qılındıqan əhvalğa kırıdı. Suğurta şirkiti töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Xatarlıq nisbiti toğırsa da Li Fanmenlik toluq həq tələb hərkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübüti bilən Liu Fanmenliknin haraq içib avtomobil həydişinin yuqarı dərəcədə xətərlik ikəlikini bilib durub, yanala avtomobilğa oldurğan. Özünün ziyanlanışı da bəlgilik xatarlıqı var. Hukuki çıxılğıcının cavabqarlıqını yenikletiş gerek. İki tərəfinin xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkəməsi əhvalıqı qarab, Li Fanmenlik 20% cavabqarlıqını özü üstüge alıdı. Li Fanmenlik 80% cavabqarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Sot məhkəməsi Li Fanmenlikni Li Fanmenlikə 110 min yuandan artıq töylən verişke hüküm qıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgücüsü Fəzilət Arslan. Məsul mühərriri İmincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdü.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Hörmətlik radio anlıqçılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayısla. İstimal bazırının küdümü kiniyib püspütü östü. Şangang Juhay Almın Çonkörgi Juhay Taşul Çigra İğızda Çigradın kirgən çıqqan avtomobil 25 milyon qeytimdən aşdı. Tağdiki süni əqil yeni kəsbi işq aldıdılar muqum işqı uğruluş pürüstünü köpəytdi. Şincang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsi ər millət amının qalbədə çonqur yıldız tatqan futbol rıştıdır. Qısqı videoğu qumar bop qilişni qandaq tüzdüş gerek. Qalbqanız kökürüp qalsa rastılı yürəkdə məsli körülgəlik edin deyirək berəmdü. Tövəndə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, istimal xalq turmuşu əkvalıqı münasətlik, həmi kəsbkə təsir körüstüdüğən bulub, xıtisatın aylanışını ravallaşdırış, işki ehtiyacını kinayetçidiki muyum tutqa. Başşuci Xi Jinping istimal ixtidarını küçəytib, istimal şəraitini yaxşılab, istimal mənzərsədə yenilik yaratıb, istimal yoşurun küçünü toluq qozğıdış kerek təb körsətdi. Bu yıl yazda Çangcang Dəryasının canıbi və şimalıda istimal qızğınlığı yetərlik boldi. Dala moda istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən sayətinin çonqur yuğurlişi istimal yeni mənzərsini bərpa qılıb, istimal yeni kəsb aləti yetildirib, dövlətimiz iqtisadının işki hərəkətləndirgüş gücünün üzlüksüz küçəyə gəlliginin canlıq kartenisi bulub qaldı. Yap yeşil tağla qat götürüb turatdı. Çayzarlıqdın xuşbu yetkilətdi. Yunnanpur, Simao rayoni, Şişan bazırdaki bir çay üzüş yasaş kasıbxanısı da sayacılar bambuk sivətini götürüb, çayzarlıqı kırıb, çay ustısığı əgişib, yeni yopurmaqlarını pərqləndirib, çay üzüşünü ögəndi. Pur çayının nəmlikini yoxduş, yemiriş, aptapqı seliş qatarlıq iş tərtiblərini körüb, öz qolu bilən çay yasaşqa qatlaşdı. Kasıbxanının məsuli Juvey mundaq dedi. Yazlıq tətildən buyan kütüvelinğən sayacılar zor dərəcədə aşdı. Xam puır çiyini yasaş tərtibi nəmlikini yoxdub yasab boğandın kiyin puır xam çiyi, qızıl çiyi, yeşil çiyi, pişiq çiyi qatarlıqlarını içib tetib beqişqi boldu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadi miniş türləri bar. Məsələn, ulanı ösümlük, ayvallarını bayqaşqa apırış digəndik. Bu yıl yazda yez kentlərdiki tətqiq qılıb ögünüş sayaydı, soğu çümülüb salqında sayaydı,

Kecilik iqtisad qatarlıq kəsiblər təngcallanıb, yazlıq istimalının yeni qoyduyu qozğıtıldı. Bu, amivi səylı sayat istimal kəsib alıdını beytiplik amay, teximi muimi, puxravi qunalğu, özgücü məhsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsiblərinin tərəqiyyatıqa önümlük türkü boldi. İstimal iqtisadının eşçidiki muqumlaşdırğuş, asasi ərgətləndirgüş küş. Başucu Xi Jinping munularını təkitlədi. İşki ihtiyaç bulup mu istimaldaki kemtikliklerini toluqlaşını tezildip, işki ihtiyacını iqtisatının eşiği türkü buluduğun asasi hareketlendirgüş küş ve muqumlaştırgışka aylandırış gerek. 2020 yılıdaki memleketlik işki jığın mezgelede başşuji Xi Jinping siyasi kenaş jığınıgı katnişi vatkan iqtisat sahasıdaki azalarını yokluğanda monolarını təkitledi. Kelgüsüge yüzlengenimizde biz işki ihtiyacını kandırışını tərəqiyyatının mevqası ve məqsidi qılıb, mükemmel işki ehtiyac sistemisi bərpa qilishni tezlitishimiz kerak. Dövlətimiz başucu körsətgən yönelişini boylab, istimalının tərəqiyyat qanuniyeti ve basqışlıq alaydılıkıya maslaşıb, istimal qurulmasını davamlıq əlalaşdırıb ve dərəcəsini östürüb, istimalının yeni iş boşluğunu özüksiz açdı. 38-ci növətlik Amivi Kino Bayhua mükafatının yürüyüşlük paliyeti boğan 2026-cı yıllık Beijing yazlıq kino karnivali yazlıq tətili ötküzüldü. Beijing şəhəri paytaxt Polat Tümür Bağçısı, Lansi Gangwen qatarlıq çaylarda 53 meydan kino quyulub, kino görüş, bazar, mədəniyyət sayayıdı, qeyri-maddi mədəniyyətini yes qılış qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsi kena itildi. Beijing şəhərli kino idarısının başlıqı Hu Jijing mündaq dedi. Kinoğa əgişib sayahat qılış, kinoğa əgişib isil tamlanı titib biqiş, kinoğa əgişib bazar aylanış, kinoğa əgişib çoğun körgəzmi körüş qatarlıq, bir qatar paliyyətlə arqılıq bilet kirmi iqtisadını qozğuduq. Paliyyət məzgilədə köpçülük Bayhua mükafatı biletini ilib, türlük sodi çəmbirkinin itibarıdın bəhirma bosu boludu. Bir kəsib güllənsə, həmmi kəsib ronaq tapıdı. Bu yıl yazda yeni istimal mənzirsi tez sürətdə əməl ilişib, yes qılış, mülazimətli setiveliş yeni yüzlülüş bolub qaldı. Gansu Dunhuang mədəniyyət baylıqı əvzəlliqə tayınıb, keçilik istimal mənzirsini sicil biyitdi. Səyli cəriyanıda 1000 yılını kesib ötüşünü alaydılı qılğan Dunhuang bilən yeni uçuruşuş namlıq yadroluq oyununun bir gündə ən köp qoyuluş qitimsani 11 meydanğı yetdi. Dunhuang bilən yeni uçuruşuş ticaret bölümünün muavin baş direktori Liang Yong mundaq dedi. Dunhuangda quyaş kiyin patıdı. Köpçilik Mingsha Tiği ya ki Mogao Mingüyi mənzara rayonunu körüp boğandın kiyin yana kəşlik meydanımızı kilişini tallaydı. Biz kəşdə meydan qitim sanını köpəytib, sayacılarının oyun görüş ehtiyacını qandırdıq. Rəqam texnikisinin türküsü də istimalda əqli yeni mənzara namayan boldu. Şənşidiki Xi'an Büyük Tang dəvri keçib olmaz şəhərdə, Büyük Tang muzikleri MR çökmü yiz qiliş türü nurğun sayacını cəlib qıldı. Sayacılar tang dövrdeki sazendelere aylanıp, kadimi muzikalarını çiliş, kadimi cabduklarını əsliğe keltiriş qatarlıqlarına katnişip, mənzara rayonunun pent texniki uyullarını yes qaldı. Şiyandaki məlum pent texniki çeklik şirketinin baş direktori Wang Yiren mundaq dedi. Bu tür keçedeki yes qılış türü bilen naiti yaxşı maslaşıbdı. Məsələn, məhum Kuming panusi yiqiş, yana Büyük Tang dövri Şişi şəhərinin şəhər bazarlarını əsliqə kəltürüş qatarlıqla. Yazlıq tətildə sayacılar zor dərəcədə köpəydi. Umumi ticaret kirimimiz 20%-dən 30% içi açdı. İstimal qızğın dolqını yeni qüvvətini yetildirib, istimal layihəti gücünü urğutdu. Bu yıl yazda hər qaysı caylar yenilik yoşurun gücünü qezib, istimal yeni mənzirisi, yeni kəsib alıdı, yeni əndisini yetildirib, İşki ihtiyacını aşırışının yeni kodunu özüksüz urgutup, tərəqiyyatının yeni hayatı küçünü namayan kıldı. Saudi Ministerliği Bazar Erkiti ve İstimalini İlgiri Sürüş Məhkəmisinin başlığı Yang Mo'mundaq dedi. Biz köpxil tədbir kolunub, tor sırtı istimalini canlandırıp, istimal yeni kəsb alıdı, yeni əndizisi, yeni mənzirisini sınaq qilişini yaxşı təşkilləb, soda, sayahat, mədəniyyət, təntərbiyyə, sağlamlıq birləşdirilgən istimal mənzirisi yetildirimiz. Partiya yetiş kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, bir türküm yuqurmi yenilik yaratış kəsb əndisini yolu qoyumuz.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şanqan Juhay Avmin Çong Körüki, Juhay Taşul Çigra İğızıda Çigradan kirib çıqqan avtomobillar yaqında cəmi 25 milyon avtomobil qitimdən eşib getdi. Bir gündə Çigradan kirib çıqqan avtomobillar ən köp olğanda 29700 avtomobil qitimə yetdi. Yolçular avtomobilinin tamojundan ötüş miqdarı məmləkət boyunca aldın qorunda turdu. Bu yıl kirgəndən buyan Çigra İğızdan kirib çıqqan avtomobillar 4 milyon 250 min avtomobil qitimə yetdi. Bunun içində Şanqan Avminin nömrəli avtomobillar 2 milyon 480 min avtomobil qitimə yetib, oxşar məzgildəkidən 8.1% aşdı.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi hər millət ammının qalbində çonqur yıldız tartqan futbol rəştidir. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 8-ci ayının 9-cu günü keçdə Ölümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzini çıraqlar gündüzdə yortub duratdı. Baş reperinin müsabiqəni axırlaşdırış püştikini çelişi qayışıb, 2026-cı yıllık kalıp taşıq lonqısı Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı ayaqlaşdı. Çempiyonluq lonqısı igiz götürüldü. Bütün meydan 30 mindan artıq tamaşibinin alqı sadaları içində qaynan taşqırlıq dənizi aylandı. Tunci növətlik Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısını əsilsək, 56 meydan müsabıqə 3 ayıq yıqın ötküzüldü. Amivi futbol qızğınlıqı Tiyanşanın cənubi, şimalını qapıldı. 400 000 tamaşibin nəx meydanda müsabıqı gördü. Torda müsabıqı körgənlər sani 60 milyondan aşdı. 9,9 yuanlik xalqın nəfiyyət güzüş bilet bağısı umumi xalqının müsabıqı görüş qızğınlıqını qozğıdı. Hər millət top məstanları tərəb-tərəbdən müsabıqı meydanı qıbardı. Futbol meydanı sırtıda məzlik tağımları 7 taraldı. Mədəniyyət icadiyyət bazırı adəmlər bilən lıq doldu. Bütün Şinjanda tarqalgan dala çoğ ekrandan təşkilləngən 2-ci nəx meydanı da boş orun qalmadı. Umumi xalq top görüş 2026-cı ili yazda Şinjandaki ən qızğın mədəniyyət, təntərbiyə, sayahat mənzırsının biri qaylandı. Halbuki bu qetimki futbol katı ziyafetinin qızıb getişi, hərgizmü bir qetimliq təntərbiyə müsabıqısınınla muhabqı etəməz. O bir gözünək qoxşaş bizgə şunu teximi iniq körstüb bərdi. Şinjanın Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının işənçi, Şinjanın iqtisad, cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqqiyyatının çoğunqor cuğlanmısıdın gəlgən. Onundaki bəsləşiş, rayonlarının mas tərəqqiyyatının həqiqi əməli gücünü əksə türüb bərdi. Onun qızıb getişi, ul əsləyə bilən mədəniyyət sayad istimal halti dərəcəsinin umumüzlük özgərlikidən bolğan idi. Mana bu, Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı bizge elib gelgen çonqur ilham. İşenş nədin geldi? Futbol rişti bilərlə çəkilinib qalmadı. Teximi mühimi, tərəqqiyyat asası bilən münasibətdik. Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı qızğınlıqı əzəldən asasız gelgen emez. O, hər millət amının qalbıda çonqur il startqan futbol rişti. Teximi mühimi, bütün Şinjandiki 14 vilayet, Oblas, şəhərinin iqtisadının mukumişi, mədəniyyət təntərbiyə, sayat ul əsərlərinin sicili yenilinişi, Cənubi və Şimal Şinjanın mas tərəqqiyyatıda toplanğan universal yuşurun energiyəni tirək qılğan. Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı təntərbiyə tarmaqlarının da işəməz, onun arqısıda bütün Şinjandakı hər qaysı caylarının iqtisadi əməli gücü, meydan saray qatdıq materiali, amivi asasi, Qatnaş, mədəniyyət, sayahat, yürüşləşdirilgən universal əməli gücü bar bulub, o, Şinjanın köp illardan buyanqı iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyat nəticələrinin mərkəzlik namayəndisi. Bu ilin 5-də Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı qatarlıq, nayiyyə dərəcəlik, həm onundan yuqarı dərəcəlik müsabıqı pəaliyyətidən 300 meydandan artıq ötküzüş, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun 2026-cı ilin xalq turmuşuğa dair 10 əməli işi qatarıq kirgizildi. Şu çağda Nurgun kişi bütün Şinjanı yüzlengen bu futbol müsabıqısının bunçilik dağduğuluq amivi təntərbiyyə dolqını qozgayalaydıqanlıqını oylab mı baxmıqandı. Müsabıq başınışının burunqı Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının aqbırat elan qılışığında Şinjan Uyğur Abdum Rayonluq Təntərbiyyə İdarisi Partiya Qrupsının əzası, Muavin İdar Başlığı Kang Yunşin bunlarını bildirdi. Bu, Şinjanın tunç növətlik Abdum Rayon Dərəcəlik Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı. Şinjan bu içə ölçümü ən yuqarı, təsir gücü ən zor amivi xarakterlik futbol marka müsabıqısı. Hər millət amma kən dairədə qatnışıdığan, öz karamitini namayan qılıdığan qalt səhnə. Əməliyyət şunu ispatladı ki, bu səhnənin kənliki mislisiz boldu. Başlanış mürasimi Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizdə başlandı. 30 mindan artıq tamaşibin nəx meydanğa yığıldı. Qaşqar əsası meydanda kiriş bileti qıs boldu. Meydan sırtıdakı kəşik bazarda xeridarlar şiddət bilən köpəydi. 6 ay, ili top mestanları avtomobil edip neç yüz kilometre yol yürüp karşı taraf meydanı bardı. 14 vekiller komandası 14 vilayet, oblas, şehirge vakalten okşaş bir meydanda maharet görsetti. Müsabıkı meydanda ucum kılıç ve müdafiye körüş keskin boldu. Müsabıkı meydanının sırtı da her kim öz karametini görsetti. Bu barlık kaldıstıklarının emisi Şincan'ın ıhtısat sicil yükselgen asasi haltıdan ayrılmaydı. Şundakla yeni devirdeki güzel Şincan'ın köpkıl terakki kılvatkallıkı. Cesaret bile ilgirilip birinçekini koluk geltirişki tırışvatkallığının canlık zahattı. Yakın yıllardan bu yan Şincan'ın ıhtısadi umumi miktarı mukum açtı. Herkes vilayet, oblas, şehirle mevkani öz baylık üstünlükü koyup, herkaisi özü has kesip sistemisini tedirci berpa kılıp,

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videoğu qumar bulub qilishni qandaq tüzdüş kerek. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə bolıdı.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə

Сәмпір сәт зиярат қылынғучы қысқы видео көрісіні яқшы көрдіғалықыны бүлдірген. Оның үстіге зиярат қылынғучыларының яш басқучы қанчы төвен болса, қысқы видеоғы болған қызықшы шүнчі еқұр болады екен. 70% кейқын зиярат қылынғучы өзіне қысқы видео көрішкі зияды беріліп кеткенде кес қылған. Қысқы видеоғы мәстаны болуш еңі мәсіл әміз. Еғін қиылардың бұян, яш өсмірлерінің қысқы видеоғы мәстаны болып қылеші тоғырсыдеке темыла үзчіл кішілерінің дектіні тартмақта. Gerçi bazı supla mestanı bulup gelişinin aldığını iliş endisini yolga koygan bolsun mu? Lekin emeli ünümüdün karaganda hazırgı cahakiki yolga koyuşku boludgan hel kılış usulü barlıq kelgini yok. Üst bitiliş baskıcı tutruvatkan yaş ösmürlüğe nispeten etkanda kızıqarlı kısqı videonun kaynige zadı kançilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşdüşcə, qısqı videonu uzaq müddət köp miqdarda görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməklə qoyaylı. Qısqı videodaki keyfiyyət qiməti xuddi şəkərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğa kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğa qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işim qısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqa çıxqandan kin yenə oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacətxanıq kirgəndə, hətta yuyunğanda həmməsi də bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılğı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplirdə, körünlü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, teximi ayrılalmaz qıp qoyğan. Paytaxt tibbi daşösi Şuanwu doktorxanası iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin müdir viraci Ni Duanyu mundaqtadik. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilan münasivətlik. Qısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acirilip çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddısı bulup, adamda xoşallıq tuyğusu payda qıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədirici tərəqiyyat cəriyanı da tərəqiy qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətli kərkətləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qilishini oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukapat şünç çoğun boludu. Bu xiləndiyizinin çoğun minədə qaldırğan təsirimi şünç çoğun boludu. Şunun bilən bir vaqtda, biznin bu hərəkətkə xumar bolub qilish ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun boludğalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alətiki menə qaytış yolunu qozğutudu. Қысқы видео амал қылып бірінші секундыла тамашы білланың дектіні тартып, кішігі қошалық тұйғысы берді. Арқыдын ене өзгірішчан көрінішілі арқылық өзіксіз ғыдықлаш пайда қылып, кішілеріні мәптон қылыды. Гуандың өлкелік ішкенжі қалық докторхан сеп сқиқылық рой кеселіклер бөлімінің муавын мудыр вирачи Ли Йихуа түшендіріп мұндақты дей. Маны бұ, неміш үшін нұрғын кішінің тоқтымай қысқы видео көрінішінің сәбәбі. Бейжіңда шөсі 6-ші докторханысының мудыр вирачи Яо Гуйчжоң мұндақты дей. Çekip görüştün burun, hiç kim kiyinki videonun məzmununu bilməydi. Bu, adamda bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgəndin kiyin eniqsizlik yok olup, qızıqış qınat aslı qılıdı. Biz gerçi video məzmunu qızıqmısaq mı, amma üzüksüz təkrarlanavatqan yokurgı seyirliş cəriyanı da xoşallıq eskıl alayımız. Ondaqda, körüş vaxtı uzun bulup kəsə, kalını düt qıp qoyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdürüş təski toxtavatıdıq. Baldır uxlayman deyən turuqluq, nemişqa tanat küçü körüvətdim. Bu, sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyarət yeryanıdan nurgun kişi diqqətimni jığalmay vatimən. Təpəkkürümnün aslap qağallıqını, əsti tutuş qabiliyyətimnin acizlap ketkəlikini asta-asta his qılı vatimən dəb ah uğruşdi. Əcəba, qısqı video kallını dötləşdirib itəmdu? Yaş ösmirlə çoğminin yetilişidiki aşqışlıq məzgildi turvatudu. Zor miqdardiki nervi hüceyrləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidən yu muxpırğımındaqdı dey. Кейінке өздіксіз яқшылаш жарияныда ішілеткені кіргізуш, ішілетмегені қайтыруш принципіға асасын дайым шылтыдыған нерві еллері мұстәкемлінуді. Дайым ішілетмейдіғалыры тәдірейджі еқылуді. Әгер яш өсмірлі әмейше қысқы видеоғы мәстаны болып өзіні тарталмыса, ондақты оныңғы мұнасетлік ел күчейді. Шыны білән чоңменінің құрылмысы ва иқтидары өзгірді. Ижатчалықы, сезіш иқтидары, тәпәккүр әндісі қатарлықларының әмісі тәсір күшіруші мүмкін. Parçpırat buluş, tez ritim və vaxtıda qanadiliniş, qısqı videonun gəvdəlik alaydılıqı. Bu xil vasitə mühiti məlum bir tema ya ki vəzifəgə davamlıq könül bülüşkə paydasız. Uzaq müddət berilib gətkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürvatqan qıdıqlaşını qobıl qılışqa adadilinib qilib, yaş özbirlərinin dextini çeçiv etişi, çoğunqır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap oquş, əxli xulas çıxırış, yezıqçılıq, ösün xət və rəsim qatarlıq fəaliyyətlərə gəsəliştirğanda, qısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq, teximi tez, teximi bivastı boludu.
Lekin qısqı vaqtlıq məhum

münasibətigi təsir yetkizişi, hətta yaş ösmürlərdə qarşılaşış xahişini payda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı video mu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb yetişinin acidi yox. Yoguijonun qarışca köşmə alaq toru dəvirdəki bir xil yenidən gülləngən vasitı bulu sübti bilən, qısqı video tosvağlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bulmaydı ki, qısqı video sübsi da videolar barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Xuamundaqdı dey. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köp qıl elementlər arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əst tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızqılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətgəgi ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılğan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirin 10 yersal oyluşuş, həm də ünümlük tədbiq olunub yetəkləş və nazarət qılış gərək. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, kalp kökürüp qalsa rastalla yürəkdə məsli görülgəlgədən deyirək berəmdu. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı düşənci berədu.
1: Kalpikiniz kökürüp qalsa, yürəkdə məsli varlıqıdın deyirək berəmdu. Qulaq yumşıqıda qatlaq ızı bolsa, tacisman yürək kesildin, hoşyar buluş gerək mu? Bu qaraşlarının tibbi asası var mı? Bədəndəki bundaq alamətlə rastalı kesəlikdən deyirək berəmdu. Kalp kökürüp qalsa, əhvalı qarab müamilə qılış gerek. Aldı bilən fiziologiyalik amılını oylış gerek. Bəzi kişilərinin kalpikinin rəngi toğuma qeniqraq buldu. Bu, normal yəki pərq təvə, kesəlik bilən münasvəsiz. Bunadın başqa, soğuk muhitda kalpikdiki qılqan tomurla tariyib, qanının iqs sürəti astılab, vaqtlıq kökürüşünü kəltürüp çıxırışı mümkün. Bədən sığandan kin bu əhval adətdə özlüqidin pəsiydi. Dəniz yüzdən igiz rayonlarda oksigen şalan. Bütün bədənə oksigen yetişməsliyini kəltürüb çıxırıb, qalp rənginin kökürüb qılışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Oksigen kəmçil muhitdən ayrılğandan kin əsliyə kilodu. İkincisi, patologiyalik amil səbəbindən bolğanda köpallarda bədənə oksigen yetişməyənliyinin siqnalı buludu. Daim yürək, öpkə kəsəllikləri qatarlıqlarğa çetilidi. Yürək kesəllikləri cəhətdə toğma yürək kesili, yürək zəifləşiş qatarlıqlarda köp görüldü. Qandiki oksigen yetişməsizlik səbəbindən qalp kökürüb mü qalıdı? Öpkə kesəllikləri cəhətdə, məsələn, öpkə kəpləşməsi, iğir öpkə yallığı qatarlıqlar öpkənin hava almaşdırış iqtidarıqa iğir təsir görüstüb, qandiki oksigen yetişməsizlikini kəltürüb çıxırıb qalp kökürüdü. Qan sistemisi cəhətdə normalsız qan qızıl aqsılı qan kesilidə köp görüldü. Məsələn, tömür yuqarı bolğan qızıl qan aqsılı qan kesilidə qızıl qan aqsılının oksigen elib yürüş iqtidarı bolmaydı. Bunun bilən toqulmalarga oksigen yetişməsizlikdən kalpiknin kökürüp qelişini kəltürüp çıxırdı. Şuna, pəqat kalp kökürüp kəsilə yürəknin yaxşı əməsliyə hüküm qiliş bək bir tərəfləmə bulub qaldı. Universal hüküm qiliş gerek. Fiziologiyalik amıllarını çıxırıp taşlağandan kiyin kalp kökürüp kəssə, davamlı xiyanmısa, həm də hərəkətdən kiyin dəm sıqılış, nəpəs qısılış, yürək siliş, baş qıyış, mağdursuzluş, yötülüş, put suluq şiş, kecədə demi sıxıb oyğınıb ketiş qatarlıq alamətlə körülsə, vaxtıda yürək işki kesəlliklər bölümü ya ki nəpəs kesəllikləri bölümüge berib davalınış gerek. Qulaq yumşıqıda qatlaq ızı buluş bilən yürək qantomur kesəlliklərinin münasiyyəti var mı? Qulaq yumşıqıda bir qədər çonqur, təxminən 45 graduslıq yantu qatlaq ızı payda bulsa, qulaq yumşıqı qırvikigicə sozulsa, bunu qulaq yumşıqı pürülməsi alaməti dəb ataymız. Tədqiqatlarda bayqılışca, onun yürək qantomur kesəllikləri bilən bəlgilik bağlanışı var ikən. Bütün bədən arteriya bot qısman qetiş bilən münasibətlik bolışı mümkinkən. Lekin onu diagnoz ölçümü qılışqı bolmaydı. Pəqət paydılınış yepüçü qılışqı boludu. Qulaq yumşıqı qatlaq ızımı toğma amil, qeyriş, oruqlaş, ya ki uzaq müddət yançı uxlaş qatarlıqlardan kelib çıxışı mı mümkün? Bu xil qatlanğan ızla adətdə bir qədər teyiz, şəkli tərtibsiz buludu. Fiziologiyalik pürlüşki təvə buludu. Şuna qatlaq ızı buluş, yürək qantumur kesiligi qırptar bolğallıq əməz. Xəvb xətərini bağlaşının

aşqıcı, yürək qan tomur xətərlik amillərini birləşdiriş, birləşdirməslikdə. Yuqarı qan besim, qan qanti yuqarı buluş, qandiki may miqdarı eşib ketiş, semizlik, tamak çekiş qatarlıq sağlam bulmağan turmuş usulü, şundaqla tacizman yürək kesili cəmət tarixi qatarlıqla. Otur yaş, yaşanqalla ya ki, yuqarı qan besim, yuqarı qan qanti bar kişilə topuda, əgər tipik bolğan qulaq yumşıqı pürülməsi alamıdı görülsə, bununqa əhmiyyət veriş gerek. Əgər qulaq yumşıqıda qatlaq izi bolsa, şunun bilən bir vaqtda yuqarıqı xətərlik amillarını birləşdirgəndə, həm də kündülük fəaliyyətdə, məsələn, tez minqiş ya ki, pələmpəydin çıxışda, kökrək sıqılış, kökrək ağrış qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorxanığı körünüş gerek. Qan besimi, qandiki may, qan şikirini təkşürüş. Zörür bolğanda elektrokardiogramma, boyun arteriya ultira avaz dolqını ya ki tacisman arteriya, CT, qan tomur təsvir asıl qiliş qatarlıq təkşürüşlərini qilib, yürək qan tomur kesəllikləri xəvipini omumyüzlük bağlaş gerek. Əksicə, əgər eş qanda xətərlik amil bolmasa, bir normal tuyğumu yox bolsa, bunundan təşvişlinişinin acid yox. Sağlam turmuş usulunu saxlap, qərəllik salamətlik təkşürüb tursalı boludu. Qulaqda yana başqa sağlamlıq siqnalları bar bolsa, məsələn, qulaq qoğuldaş, bəl tiz telib ağrışla qoşulub kəlsə, böyrək qovdi yetişməslik buluşu mümkün. Qulaq qısman kökürüb qalsa, bədəndə soğuqdun bolğan kesəllik alamətləri ya ki, qan azlıqdın buluşu mümkün. Qulaq qısmı besilğandək ağırsa, münasib işki əzalarının ixtidarda məsili körülgən buluşu mümkün. Bularının əmisini kündilik sağlamlıqını küzdüşdə paydalanışqı boludu. Ləkin kəsbi davalaş diagnozunun oranını alalmaydı. Əgər roşən bir aramlıq görülgəndə, məsələn, qulaq qatıq ağrış, tuyuqsız anlaşıqdıları tövəlləb getiş, kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıqla görülsə, vaxtıda doktorğa görünüb səbəbini aydınlaşdırış gerek. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin kiçikləşi normal əhvalmı? Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin çox kiçikliki və sani adəmgi qarab pərxlıq buldu. Pəqət uzaq müddət muqim, salamətlik yaxşı bolsa, bunlar normal hesablandı. Əgər tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətdə qısqı vaxt içində körünərlik özgürüş bolsa, diqqət qilish kerak. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvət körünərlik kiçiklisə ya ki, yoxab kəssə, qalqansıman bəzi ixtidari normalsız buluş, ozuqlıq yetişməslik ya ki, xorəş xarakterlik bəzi kesəlliklə bilən münasətlik buluşu mümkün. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvət qızdırıb qalğanda, qalqansıman bəzi xizməti küçəyib getiş ya ki, bəriktürgici toqulma kesili bilən münasətlik buluşu mümkün. Bu qəvət əgər kök rəngi özgürüb qalsa, orqanizmğa oksigen yetişməslik ya ki, yürək qan tomur məsələsi bilən münasibətlik buluşu mümkün. Məsələn, mağdur sızılınış, bədən eğirliqi da roşan özgürüş buluş, soğuqdın, sıxdın qorquş, oduquş, dəm sıxılış qatarlıq alamətlə körülsə, universal bölüm ya ki, teri kesəllikləri bölümü berib, qan təkşürüş, qalqansıman bəzi ixtidari, qan zərdabidiki tömür axsili, cigər, börək ixtidari qatarlıqlarını təkşürüsü boludu. Zörür tepilğanda, yürək ultira avaz dolqını, antitela təkşürüşü qatarlıqlarını qoşub işlisi boludu. Tırnaq və barmaqının yeni bəzi alayirliklərgi diqqət qiliş gerek. Məsələn, tırnaqının rəngi aqırıb kəssə, qan azlıq buluşu mümkün. Bu vaqtda qanı təkşürüb baxsı buldu. Barmaqının uçu yoğunab kəssə, uzun müddət oksigen yetişməsliyini görüstüdü. Öpki mənbəlik, yürək kesili, qatarlıq, sozulma xarakterlik, yürək öpki kesəlliklərdə köp görüldü. Ayıldı məşğulat qilişqa maskildiğən özü sağlamlıqını təkşürüş usulü. Pat-pat köz tüp duruş. Yəni, hər günü səhərdə yüz gözünü yuğanda kalpik rəngi, köz qapıqı və teri rəngini köz tüp duruş. Yürək soğuşunu sanış. Tınış aram alğan vaqtda qol beğişinin yan belək arteriyasını tutub, tomur soğuşunuzu közdüb yıqın. Tomurnın normal soğuşu minutuğa 60-dən 100 qatımıqcı bolsa qanuniyyətlik buldu. Yuqır qan besimini təkşürb yıqın. Ayılda daim belək şəkildiki elektrolluq qan besim ölçüqişini təyarlab, qan besimini qarallik ölçəb durun. Çoğun tərətini közdüş. Tərət qanuniyyətiga diqqət qiliş, əgər rəngi qara ya ki qan payda bolsa, əzim qiliş ölü məsəlsidin hoşyar buluş gerek. Bədən eğirliqini ölçəş. Bir ay içində bədən eğirliqi səbəbsizlə 5%-dən eşib kəssə ya ki tövəlləb kəssə, yoşurun xarakterli kesəllik buluşu mümkün. Ondaqda bədəndiki yuqurda etqandək normalsızlıqlarqa qanda qaraş gerek. Bəzi tordaşla asalla bədəndiki bəzi normalsızlıqlarqa qarabla ziyadə təşvişlinib gedudu. Ləkin doktorunun qarışıca, bədəndiki bəzi normalsızlıqla fəqat paydalınış yepuçu bulub, kəsbi diagnozunun oranını alalmaydı. Bədəndiki yuqarıda tılğalğandək normalsızlıqlarqa tövəndiki cəhətlərdən diqqət qılıb qoysu buldu. Bədən əhvaldiki birli xil signal adətdə çox əhmiyyət kəyir.

0: davolash mulozimatini puxta yaxshi ishlab, amaliy harakatim orqali ommaning tan sog'lomligini qo'g'dayman. Qumul shahrlik sahiya sog'lomlik komiteti faoliyat shaklida yangilik yaratib, qizil piyoda meng'ish bilan qalblarni ilitadigan kollektiv qurilishini birlashtirish shaklida butun shaharning sahiya sog'lomlik sistemasidagi tibbiy xizmatchilarni doktorlar bayramini tabriklash yurishlik faoliyatlarini qanot yoydirishga tashkillab, janimi ilgirilgan holda jamiyatda tibbiy xodimlarni tushunadigan, doktorlarni hurmatlaydigan, sahiya ishlariga ahamiyat beradigan ko'rikni yaxshi barpo qildik. Qumul shaharlik markaziy doktorxona bolalar kasalliklari bo'limining muammo mudiri Wang Jun mundoq dedi. Klinikalik xizmatdan sirtqi vaqtlarda jismoniy va ruhiy jihatdan orom olish sharoiti hozirlangachqa besimimiz yenikladi. Shunaqla Qumul shahridagi davolash sohasidagi kasbdoshlarning uyushish kuchi va markazlash kuchi oshirildi. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçə 2025-ci yılının axırıqıca Şincanda kəsbi yardımcı viratçı 76,500 yetken. Her 1000 nüfusqa toğru keledigan kəsbi yardımcı viratçı 3,141 yetken. Atınım raylıq səhiyyə sağlamlıq komiteti kadrlar başqarmasının muavin başlıqı 3-ci dərəcəlik təkşürüb tətqiq qılğıcı Aynur Abdurrahim Atınım rayonunun nuqtuluq ixtisaslıqlar planını yolğa qoyub, ixtisaslıqlarını kirgizish yollarını kengaytirib, unvan şaqı islahatını çoğunqurlaşdırıb, səhiyyə sağlamlıq ixtisaslıqlar qoşununun kölümünü sicil zoraytirib, pələmpəsman qurulma və kəsb orlaşdırmasını texmut tənponlaşdırıb, bütün zəncirlik ixtisaslıqlar xizməti mexanizmida basqışlıq nəticə ünümlü qolğu kəltürgənlikini bildirib, mundaq dedi. Şincang Atınım rayonunun nuqtuluq ixtisaslıqlar planını tutqu qılıb, yuqur qatlamlıq universal ixtisaslıqlarını yetişdirib, ösmik kesəlliklər bölümü, nervi kesəlliklər bölümü, yürək qan tomur kesəlliklər bölümü, balala kesəlliklər bölümü, iğir kesəlliklər tibbi bölümü qatarlıqlağı ciddi ehtiyaclıq, kəmçil kəsbi ixtisaslıqlarını cəlib qılış salmaqını zoraytib, 2030-cı yılıqıçə barlıq vilayət, oblast, şəhər və nahiyyə dərcilik rayonlarının qaplaşını tırışıb qolğu kəltürüdü.
1: Stansımız muhbiri Dongju Yong xəbər qılıdı. Abdonim rayonluq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazarati tor bekti. Bugün hökumət tor bekti də işsizlik suğurtısı arqılıq karqallarının iş oranını muqumlaşdırış, iş oranını kengayetişini qollaş xizmetini yaxşı işləş toqursudki uxturuşunu ilan qılıb, işsizlik suğurt əqini iş oranını muqumlaşdırış boyunca qaytırı siyasını davamlaşdırıb yolu qoyuşuna aydınlaşdırdı. Siyosatni ijro qilish muddati bu yil 1-oyning 1-kunidan 12-oyning 31-kunigacha bo'ladi. Hozir tunji turkumda ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirish mablag'i tarqitishga uyg'un keladigan o'rin 155,700 bo'lib, munosabatlik summa 843 million yuan ketadi. Shenjiang Bay Sautang tibbiy dori zanjirsiman setish cheklik shirkati siyosatdan nafga erishgan korxonalarning biri bo'lib, bu yil ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirish mablag'idan 100 ming yuanga erishdi. Shirkat odam kuchi boyligi bo'limining direktori Zhang Meiling mundaq dedi. Bu korxonamizning tijorat besimini haqiqiy yeniklatib, odam ishiltish tannarxini unumli tejab, naqd pul obrotini yaxshiladi. Yana ish o'rnini muqimlashtirish, xizmatchilarni elib qilish irodamizni texmo chingatdi. Yordam pul mablag'ini asosliqi ishchi xizmatchilarning ijtimoiy sug'urta haqqini topshirish, xizmatchilarni texnika, mahorat bo'yicha tarbiyalashga shiltimiz. Sug'urtaga qatnashgan korxonalar ishsizlik sug'urtasi haqqini to'liq topshirgan vaqtda 13 oydan oshgan, oldingi yili xodim qisqartmagan yoki xodim qisqartish nisbati oldingi yilda butun mamlakatning shahar bozorlarida aniqlangan ishsizlik nisbatini tizginlash nishonining 5.5% dan yuqori bo'lmagan. Xodimi 30 odamni o'z ichiga olgan holda 30 dan to'yan bo'lgan sug'urta qatnashgan korxonalarning xodim qisqartish nisbati sug'urta qatnashgan ishchi xizmatchilar umumiy sonining 20% dan yuqori bo'lmagan bo'lsa, belgilama bo'yicha ishsizlik sug'urtasini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirishdan bahrlansa bo'ladi. Çoğun tipdiki karxanlarının karxana əm işçi xizmətçilərinin aldınqı yıllıq əməli tapşırğın işsizlik suğurtisi haqqının 30% boyca, otur kiçik mikro karxanlarının 60% boyca qaytırılıdı. İctimai təşkilatla, adukatlıq orulları, buğaltırlıq orulları, əmdi orun şəkildə suğurtu qatnaşqan yekki soda

0: sanayicilərgi qarda moşu nisbət boyc paylinib yolu qoyuladı. Abdonum rayonluq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazardi İşsizlik Soğursi Başqarmısının muavın başlıqı Qı Can Yün mındaq dedi. Siyasətini əməliyiləşdiriş cəriyanında iş oranını mükümləşdiriş boyucu qaytırışda iltimas qılışını keçirin qılıb, şuhaman bəğirləndirişdək beceriş əndiyisini sicil yolu qoyub, ictimai soğurda baş çoğun sallıq məlumat arqı süpüsta seliştirişqı tayınıb, şərt qoyğun kiladğan qarqallarını təşəbbüskarlıq bilən tallab, siyasət uçurlarını yollayımız. Qarqallarını bekitgən ikin, məbləğini beybasta acırtıb, iltimas materiallarını azaytıb, sallıq məlumatın ortaq paydınıb, qarqallarını az qatırtışını şıqaşırımız. Əmge küçü, əvət küçü orla yanla təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılış şəklini qolunub, iş orunu mükümləşdiriş boyca qaytırı siyasının bəhirlənə nəydi?
1: Stansımız muhbiri qovmun xuy xəvər qalıdı. 5 gün davamlaşqan 16-cı növətlik Şinjan, Qashqar, Ötür Asiya, Cənubi Asiya tavarları soğudu yərmənkisi 8-ci ayının 18-ci günü ayaqlaşdı. Bu növətlik Qashqar soğudu yərmənkisi dünyadaki 60 dövlət və rayondaki 40 mindən artıq karxanını qatnışıqı cəlb qıldı. Bu növətlik soğudu yərmənkisi də köləm dərəcisi umumizlik östürülüb, ilgirki nukul Ötür Asiyadaki soğudigərlə asas qılınan körgəzmiki qatnışış əndiyisi buzub taşlandı. Türkmenistan, Butan, Tunis, Estoniya qatarlıq 4 dövlətin soğudigərləri tuncu qitim körgəzmiki qatnaşdı. Həm də Özbekistan, Pakistan, Tacikistan qatarlıq dövlətlərdiki çigira sırtıdiki ələ süpətlik setivili soğudigərləri nukluluq təklif qılındı. Soğudu yərmənkisi məzgələdə qatlamğa türgə ayrılğan 56 meydan ixtisad soğudu pahaliyyəti ötküsüldü. Bu cəriyanda meydan qeytim sani aldınqı növətdikidin 70% köpəydi. Həm də ixtisad soğudu cəhətdə texımı dəlcayda yuxarı önümlük udullaşdırış işqa aşırıldı. Sıçvəndin kelib, soğudu yərmənkisi qatnaşqan soğudigəri Jovin Chuan muxbirğa Qashqar soğudu yərmənkisinin əməli yuxarı önümlük ötküzülüb, karxanalarının məmləkət sırtıda bazar etişiqə əla süpətlik supa hazırlab bərgəllikini etib mundaq dedi. Tonuşturuş paliti naiti təfsili həm əməli ötküzüldü. Yezi igilik məsulatlarımız naiti yaxşı bolğaçqa, yezi igilik məsulatlarını pişiqlaş kəsbimizni Ötür Asiya ya ki Avropa bazarlarına yüzləndirişini tırışıb qolğa kəltürümüz. Qashqar soğudu yərmənkisi 2005-ci yili tuncu növət ötküzülgəndən buyan, yərlik ixtisad soğudu cəhətdiki kengişiş körgəzməsidin tədirici halda Ötür Asiya, Cənubi Asiya, Ötür Şərqi Yavrupağı təsir körüstüdüğən rayon xarakterlik xəlqara ixtisad soğudu katı mərəkisigə aylandı. 2025-ci yılıqıcə Qashqarının soğudu tori dünyadaki 215 dövlət və rayonunu qaplab, Ötür Asiya, Qərbi Asiya, Ötür Şərqi Avropa bazarlarına yüzlənən eksport hayati küçü sicil qozğutulub, Şinjanın sırtqı eçivetişdiki mühim közlikigi aylandı. Soğudu yərmənkisi supsinin türtkisi də yerlik xas məriniyyət icari etdi. Özgüçü məhsulatla üzlüksüz türdə Şinjanın xalqara bazarına yüzləndirildi. Nurgun karxana həmkarlıq yeni pürüstüge erişdi. Xotan Qaşdişi Farfor Boyumları Çəklik Şirkətinin məsuli Vən Xafın mundaq dedi. Sırtdın kəlgən işki soğudigəri bilən muda anamı həmkarlıqı hasıl qıldıq. Qashqar soğudu yərmənkisidin paydalanıb, Xotanın mərinət icadiyyəti yeni hünərsən eti, yeni məsulatlarını namayan qılımız.
0: Stansımız muhbiri Leo Kay xəbər qıladı. 80 ayının 17-ci günü 200 neç tonna şimmey kaçılanğan X8756 qitimlik növbəç poyiz Aqsu Vokzaldın qozgılıb Jöjang ölkəsinin Jashin şəhəri yürüp getdi. Bu, Janubi Şinjanda Şinjanın bibisini sırtqı toşuş boyunca soğuk saqlap yen peti yetküzüş tonca tez növbəç poyizinin oğuşluq qatnıqalıqının direk berdi. Jungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirketi, Korlu Tömür Yol Eşya Obrotu Merkezi, Aqsu Ticaret Bölümünün Direktörü Gofun, bu qitim Şimmey Toşta somk şekillik soğuk saklas sandıqının işletilib, turuşluq cahidi yürüştürüş, asraş və yıraqdın nazarat qiliş, tezgildeşdin ibarat qoş kapalı sistemisinin paylanıb, soğuk saklas sandıqının temperaturisi, nəmliki, orni, yürüşüş halıtı qatarlıqlarını üzüldürmək, ər vaqıt nazarat qiliş, tezgildeşdin işqaşırılqallıqı. Xeridarlarının yine yan

Cungu bilen tunji bolup diplomatik munosabat o'rnatgan Arab davlati va Afrika davlati. Növbette, iki devlet yeni devirge yüzlengen Cungu Arab elleri tağdır ortak gavdisi bərpa qilish planının yetekçiliği de umumyüzlük strategiyelik hemrahlıq münasuvetini özlüksiz çoğunqırlaştırıp, iki taraflik münasuvetinin teximi yukarı səviyelik tərəqiyatını ilgir sürdü. Kendil Munulanı bildirdi. Mısır, Asya, Afrika, Avrupa'dan ibaret üç çoğun qıtanın qatnaştığı günü gecaylaşqan. Bir belbaq bir yol təşəbbüsü Mısırının rayon əvzəllikini yanımı cari qıldırış. Bütün dünyanın güllənmə soda, əşya obroti və sanayət işləb çıxırış toruğu sınışçıqı paydalıq. Kendil, Cungu, Mısır, Tayda, Suayiş, İxtisad Soda Həmkarlıq rayonu üstüdə toxtalğanda mundaq dedi. Bu həmkarlıq rayonu bir belbaq bir yol təşəbbüsü bilən Mısırının Suayiş kanalı koridori İxtisad belbağını cipsilaşdırışdiki ülgü körüstüş türüge aylandı. Birleşip yasaş, texniki yetkeş ve mükemmel kesip kımmet zanjiri bərpa qilish arqılıq həmkarlıq rayonu Mısırının özünün rayon orni özellikini tədirici rayon iqtisadının təsir küçüge aylandırışıqı türtkü bolmaqda. Kendil yanı mundaq dedi. Bir balbaq bir yol təşəbbüsü qatarlıqla Mısırını öz içige alğan yer şarının cənubidiki dövlətlə üçün alayda əhmiyyətke iyi bolub, yer şarının cənubini məbləğ yürüşdürüş, texnika, məbləğ siliş və ul əsihə quruluşu cəhətdə texımı köp tallaş bilən təmilləb, texımı kən tərəqiyyat boşluğu açdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxından buyan Venezuela və Kolumbiyada ilgir kiyim bolub bir qədər küçlük yer dəvridi. Onun üstügə Peru, Chili qatarlıq dövlətlərdəmü oxşaş bolmagan dərəcədə yer dəvridi. Nurgun kişilər Cənubi Amerika geologiya bölükünün yer təvrəş canlanış məzgiləgə kirgən kirmigənlikigə köngül bölməkdə. Mütəxəssislər munulanı bildirdi. Növətdə alaqadar rayonlardakı yer təvrəş hərəkətidə binormal özgürüş bolğanlığını isbatlaydığan isbat yox. Amma köpçülüknün Cənubi Amerikada yer təvrəşinin köpəygənliğini yes qılğanlığı, bəlkim uçurunun vaxtı da texımı tez tarqılışı, həm də yıqın umuyan küşlük yer təvrəşinin iğir talapət payda qılğanlığı bilə münasibətlik buluşu mümkün. İki dövlətinin küşlük yer təvrəşinin geologiyelik qurulması oxşumaydı. Kolumbiya Geologiya İdarisi ilan qılğan xəbərgə qarğanda, Kolumbiyada 8-ci ayının 10-cu günü 7.4 bal yer təvrəgən bolub, təvrəş mərkəzi Çok ölkəsinin San Jose del Parma şəhərigə təxminən 20 kilometr gələdikən. Təvrəş mənbəsinin çonqurluqı 96 kilometrkən. Kolumbiya zontongi Dela Esperilla 8-ci ayının 13-cü günü küşlük yer təvrəşdə 265 adam qaza qıldı. 53 mindən artıq adam apətkə uçurdu, dedi. Bunundan ligari 6-cı ayının 24-cü günü kəşdə Kolumbiyanın qoşnısı Venezuela'da o da 2 qıtım küşlük yer təvrədi. Təvrəş dərəcəsi ayrım-ayrım halda 7.2 bal və 7.5 bal. Təvrəş mənbəsinin çonqurluqı 10 kilometr bolub, 2 qıtımlıq yer təvrəşinin ağırlığı 1 minut qımı yetmədi. Venezuela hükümət tərəfinin ən yeni statistikisi qarğanda yer təvrəşdə qaza qılğanların sayı 6300-dən aşqan. Venezuela Geologiya İlmi Cəmiyyətinin rəisi De Sandes tonuşdurub mündaqdadı. Venezuela bilən Kolumbiya, gərçə, Cənubi Amerika bölükəyə caylaşqan bolsumu, ləkin işki dövlətdə yer təvrəşini kəltürüb çıxarğan böləklik tözülmə muhiti oxşumaydı. Venezuela Karib bölükü bilən Cənubi Amerika bölükü tutaşqan cayğı caylaşqan bolub, böləklə arasada qorizontal silciş asas qılınıdı. Bu, seyirliş xarakterdəki üzülmə qatla mərkətəgə təvə. Kolumbiya asaslıqı Cənubi Amerika bölükü bilən Nazka bölükünün özara təsir körüstüşünün təsiri qoçurdu. Nazka bölükü Cənubi Amerika bölükünün astığı təsir körsətdi, həm də məlum yan yönülüşlük ərkət qıldı. Desandesinin qarışca bu xil qurulma pərqi yer təvrəşinin qısmən alahilliklərinin oxşumaslıqını kəldürüb çıxarğan. Venezuelada yüzbərgən yer təvrəşdə adətdə təvrəş mənbəsi tez bolub, energiya təvrəş mərkəzi ətrafı da mərkəzli qoyub verilgən. Şuna, təvrəş mənbəsi, ya ki, üzülmə qatlamığı yıqın rayonla en tayin küşlük təvrəşini yes qılğan boluşu mümkün. Kolumbiyada yer təvrəş texımı çonqur qatlamda yüzbərgən boluşu mümkün. Energiya gərcə acizlisimu, lekin təsir dairisi texımı kən bolğan boluşu. Texımı çoğun rayon işçidə oxşaş bolmağan dərəcədə təvrəs sezimi və ziyan payda qılğan boluşu mümkün. Bu, geologiya bölükünün canlanış məzgilliki kirgənlikini ifadələb yerəməkdir. Cungu Pələ Akademiyası Tağlıq Rayonla Təbii Apət və Quruluş Bexətərliki Nuxtuluq Təcrübə Xanısının muavin müdiri, Çıngdu Yuqri Yeni Texnikalıq Apət Zeynini Azaytış Tətqiqat Xanısının başlıqı Wang Tün Mundaqtəb qarıdı. İşki dövlətinin yer təvrəş mərkəzinin arlıqı təxminən 1200 kilometr bolub, bevasta küçünüş, qozğıtış münasibəti məvcud əməz. Müstəqil yer təvrəş vəqəsi gətəvə. Bu yer təvrəşlərinin yüz verişi alaqadar geologiyelik böləklərinin canlanış məzgilliyi kirgənlikini körsütüb verəməkdir. Hazır yanıla normal yer təvrəş hərəkəti halda da turub atıdır. Desandis oxşaşla mundaq təpqarıdı. Növətdə Cənubi Amerika bölükünün binormal canlanış basqıçıqı kirgənlikini ispatlaydıqan toluq asas yox. Yanıla 2026-cı yili yer şari yer təvrəş mundarəcəsi ilan qılınğandın kiyin, 2024-cü yili və 2025-cı yilidiki sallıq məlumatla bilən sistemliq siliştirğandala, andın binormal yüzlünüş bar yoxluqını cəzimləşdirgülü boludu. Wang Tün mandaqladı. Hazır amının yer təvrəşinin köpəygəllikini iniq esqilişədiki səbəb, yer təvrəşini küzətiş və uçur mülazımıtı umumluşub, kişilər təvrəş dərəcəsi, qaldıq yer təvrəş və alaqadar sallıq məlumatlarını texımı tez bilələydi. Onun üstüqə bu işki dövlətdiki yer təvrəşdə iğir talapət görüldü. Amının yer təvrəşki boğan diqqti və səzgürlükü mu açdı. O tunuşdurub mündaqdadı. İşki dövlətdə o da yüzbərgən küşlük yer təvrəş, Cənubi Amerika bölükədiki başqa dövlətlədə bu yıl yer təvrəş yüzbəriş ihtimallıqının aşqallıqını ifadələb yerəməkdi. Onundan başqa 7.5 bal yer tebreş, küçünüşünün kozgılış aralığı 400 kilometrden kiçik bolğaşqa, Janubi Amerika bölgedeki yer tebreş hareketi, Tinch Okeanı çöredigen yanardağ yer tebreş belbığını boylap Asiyağı təsir görsətməydi. Argentina Dövlətlik İlim Pən və Texnika Tədqiqat Kengişinin geologi Andres Fograunan bildirişcə, Venezuela'daki yer təvrəşdə geologiyelik hərkət kəltürüb çıxarıqan üzülmü qatlam bir qədər tez bulub, Kolumbiyadaki yer təvrəş bölükünün çonqur qatlamıda üzülüş yüz bərgən. İşkicaydaki yer təvrəş çetilidigan bölək və geologiyelik cəriyan oxşumaydıgən. Yer təvrəş aptının ziyinini qandaq yenikilçik gerək? Yer təvrəşinin qaya zor apət kəltürüb çıxırdıqan çıxarmaydıqallıqı təsir görsüldüqan amılla, pəqət yer təvrəş qoyub bərgən energiyanın özülə əməz. Yəni, quruluş süpti, nopusunun tarqılışı, şəhərini tüzə səviyyəsi qatarlıqlağımı münasibətlik. Desandis mundaqdadi. Oxşaş bolmuğa rayonlarının yer təvrəşdə kilib çıxan ziyan pərqini köpallada köpxıl amılla ortaq kəltürüb çıxırdı. Bu, təvrəş mənbəsinin çonqurluqı, geologiyelik şəraiti, yer təvrəş dolqınının tarqılış şəkli, həm də imarətlərinin qurulması və quruluş süpti qatarlıqlığı münasibətlik. Şuna təvrəşinin küçlüklük dərəcəsi oxşub getirdiğən bolsunmu, oxşaş bolmağan şəhər, hətta oxşaş bir şəhər, oxşaş bolmağan rayonlarının ziyan uçuraş dərəcəsi oxşaş bolmasılığı mümkün. Vantunun qarışca növətdiki texnik səviyyəsi kiyinki qıtımlıq yer təvrəş yüzbərgə vaqt və orunni aldın mülçərləyəməydikən. Aldını iliş mülçərgə qarğanda teximi önümlükkən. Yer təvrəş apıtının aldını iliştiki noxtılı xizmətlə, imarətlərinin yer təvrəşki təqabül turuş ixtidarını östürüş, təvrəşdən ayırış və təvrünüşünə azaytış texnikisini kənaytış, imarətlərinin ölçümünü yaxşılaş, həm də ölçəminin qatıq icra qılınışıqa kapalətli qılışını öz içi qalıdı. Bu xizmətlə arqılıq, ölüş yarılınış və ixtisadi ziyanını azayt qılıb oludu. Bununla başqa aldın signal veriş texniki sistemisini bərpa qılış. Amının ciddi əhvalıqı təqabül turuş eni və ixtidarını östürüşmü oxşaşla kəm bolsa bolmaydı. Desandis mundaq dedi. Cənubi Amerika dövləti Çilinin yer təvrəşki təqabül turuş təcrübəsi imarətlərinin yer təvrəşki təqabül turuş ixtidarını östürüşünün rolunun körünərlik işgəllikini ispatladı. Yer təvrəş köp yüz verdiğən dövlət hükümətləri yer təvrəşki təqabül turuş ölçümünü davamlıq yenilab, layiləş, quruluş qılışdan tartıb, təkşürüb ötküzüb iliş və asıraşıqçı bolğan pütkül cəriyanını nazarat qılıb başqoruşunu küçə etişi. Şuna olan bir vaqtda hazır bar bolğan quruluşlarının xiyim xətərini təkşürüşü və müstəkəmləşi gərək. Ammavi xətərdən saxlanış asasi bilimlərini eqilişi, turalğu, məktəb və xizmət sorununun tarqaqlaşdırış yolunu bilişi, yer təvrigəndə təmkin bolub, toğru hərkət qolunışı gərək. Pəqət quruluş bexətərliki bilən yer təvrəş ilmi tərbiyəsini birləşdirgəndilə, andın yer təvrəş kəltürüb çıxırdıqan ziyanı önümlük azayt qılıb oludu. Hörmətli radiyandı qoçula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Somrət Yasin, növətçi muharrəri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Handiki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

مش اصولی جهت ده زمانی ویلیش قراب قدم قوشقی تکلش گیرک. دولت ارتاق تلی یزقنی کنگی تیش و عمومنش دروش. ملتلنن تلی یزقنی علمی قوداش. اصاللق ملتل تلی یزقنی اگنش و قولنشقی حرمت قلش و کپالت قلش گیرک. Millətlərinin sosialistik zamani vilaşdırışqa ortaq atınışıqa türütkə buluş gərək. Rayullarqa pərqliq mədət beri siyasətini mükəmməlləşdürüb, millətlər rayullarının ıslahat içi-vitişini umumüzlük çonqurlaşdırışı, özünü tərəqi qıldırış ixtidarını östürüşünü qollaş gərək. Millətlər rayulları məvqəni baylıq əvzəlikki, tərəqiyyat şəraiti, seliştürma üstülükki qatarlıq əmliyyətki qoyub, Yeni tərəqiyyat basqıçını iqiləş, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçılaşdırış, yeni tərəqiyyat əndisi sınışış, yuqır süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırış, ortaq beyişini ilgiri sürüşünün başlanış noxtisi və küçəş noxtisini toğru tipib çıxışı lazım. Millətlər rayonlarının ul əslə quruluşu ilib verişi, kəsb qurulmasını tənşişini qollaş salmıqına aşırıb, ixtisadi, İctimai tərəqiyyat və ekologiya mədənliki quruluşunun umumi caylaşdırmasını sərxillaşdırıb, hər millət ammısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırış gərək. Millətlər rayonlarının namıratlıqdan qutulduruş ötkülüqü hocum qılış nəticələrini, müstəkkəmləşini, yezi kənitlərini gülləndürüş bilən önümlük cipsilaşdırışını qollab, dekancılıq, çarvıcılıqının yuqır süpətlik, yuqır önümlük buluşu. Yezi kənitlərinin yaşaş və işləşki bab gilədiğən buluşu, diqqan çarvıçılarının bay-baya aşat buluşunu ligürü sürüş gərək. Çıqra boyu rayonlarını içiş, içi-vitiş siyasiyyət sistemisini mükəmməlləşdürüb, çıqra rayonunu müstəkkəmləş, çıqra rayonunu gülləndürüş, xəliqni beytiş, hərkətini çonqur alıqı sılcətiş gərək. Millətlərinin arlışı, almaşdırışı, yuğurlışını ligürü sürüş gərək. Oxşaş bulmağan millət, oxşaş bulmağan rayonlarının əməliyyətini toluq oylaşıb, şəhər yezi quruluşunun caylış şirik planı və ammivi mülazimət baylıqını təqsimləşini bir tutaş planlab, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, mühit keyfiyyat yaratıb, millətlərinin makan, mədəniyyət, ixtisad, cəmiyyət, psixika qatarlıq cəhətlərdə umumüzlük qirəlişini tədirici işqa aşırış gərək. Millətlər iştifaqlıqı tərəqiyyatı boyca bərpa qılışını çonqur qanat yaydırıb, işki məzmununu çonqurlaşdırış, şəkilini beytiş, usulda yenilik yardışıq küçəş gərək. Cunxa milleti ortaq gəvdisi inini müstəkkəmləş, təşviq tərbiyəsini daimlaşdırış mexanizmini bərpa qılıb, onu qadrla tərbiyəsi, partiya əzaları tərbiyəsi, xəliq müharibi sistemi sığı kırgüzüş, cəmiyyət təşviq tərbiyəsini yaxşı ilib beriş gərək. Millətlər işlərini idarə qılış sistemisi və idarə qılış ixtidarının zamani biliş səviyyəsini östürüş gərək. Oxşaş bulmağan rayon, oxşaş bulmağan millətinin əmliyyətliyi asasən, baravər, adil buluş prinsipi boyunca rayonlaşdırış və dəlcaydı buluşunu gəvdiləndirib, müayyən rayon, alaydı məsilə, alaydı işlağa texmik qartılğan rayonlarını pərqli qollaş siyasətini tüzüş, və yolu qoyuş gərək. Hər millət ammısının qanunluq hüquq mənfəətini qanun boyuca kapalətləndirib, millət amılığı çətilədiğən delo vəqələrini qanun boyuca yaxşı bir tərəb qılıb, qanunqı qılab türlük cinayi qılmışlığa qanun boyuca zərbi berib, qanun aldıda əmmi adəm baravər boluşunu işqa şürüş gərək. Millətlə sahəsidiki zor yoşurun xəvb qətərinin qətti aldın eliş gərək. İdeologiya bazısını çın saxlab, millət amılığı çətilədiğən ideologiya məsələlərini paal salmaq bir tərəb qılıb, milli bölgünçülük, dini əsəbilik ideyəsinin zəhərini davamlıq tazlaş lazım. Xəliqara terrorluq qarışdırış həmkarlıqını küçəyitib, noxtılıq dövlət və rayon xəliqara təşkilat, Çətəldiki asallıq millət xoacaqla və xoarınla qatarıqlağı dair xizmətlərini yaxşı işləş gərək. Partiyanın umumüzlük rəhbərliqini küşəyitiş və mükəmməlləşdürüş, partiyanın yeni dəvirdiki millətlə xizmətini yaxşı işləşinin tüp siyasi qapalıdır.
Әр дәрзілік партия комитетлері төт аңны күчейтіп, төт ішенчіні чыңытып, ішкіні қоғдашыны ішқа ұшырып, сияси хөкім қылыш ұқтыдары, сияси өзләштүріш ұқтыдары, сияси ижра қылыш ұқтыдарыны үзліксіз өстіріп, дөләтінің чоң ішіні әсті чың сақлап, асаси гәуділік мәсулетіні әстайдыл ада қылып, партия рәхбарлікіні милләтлә хызметінің пүткіл жәріянды ызчылаштырып, партия комитеті бір тұташ рәхбарлық қылыдыған, Өкімет қанын бойчы башқұрдыған, бірліксеп тармықы баш болып маслаштырдыған, милләтлі қызметі тармықы мәсулетіні ада қылыдыған, әр қайсы тармақла бірлікті әмкарлышыдыған, бүтін жәмиет орта қатнышыдыған, партияның еңі дәвірдекі милләтлі қызметі әндесіні шәкілләндіріш керек. Асаси қатлан милләтлі қызметі аппараты құрылышыны күчейтіп, вән милләтлі қызметі күчіні ашырып, Asasi qatlam millətlə xizmətinin önümlük yürüşüşüqə əqiqi kapalət qılış lazım. Yeni dəvirdiki yaxşı qadrı ölçümədə çıngdırıb, partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaşda pozisiyası alaydı kəskin, çoğun həq, çoğun nahəqni iniq ayrışda meydani alaydı roşən, Cunxa milleti ortaq gəvdisi inini müstəkkəmləşdə ərkiti alaydı qəddi, Әр милләт аммысыны қызғын сөйіштә муабіті алайды сәмімі болған милләтлә районы кадрлары қошонының тұрышып құрып, әр дәрджілік рәхбәрлік оқуқының садық, пак, мәсуліетчан кадрларының қолыды болышыға әқиқи қапалатлы қылыш лазым. Шарайты жапалық райыларда қызмет қылуатқан бірінші септіки кадрларға текімі әкмет беріп, көңіл біліп, ғамқорлы қылып, Техімі көп мұнәвәр ұқтысасыланы жәліп қылыш керек. Ассаллық милләт қадырларыны етіштіріш вә яқшы ішілдішке әхмет беріп, сияси жәетті қаттық сынақтың өт әләйдіған, мәсулетіні дадыл зімісігі алалайдыған мұнәвәр ассаллық милләт қадырларға толық ішініш вә ұланы мойым вәзіпігі қойыш лазым. Милләтлі райыларының асаси қатлам хакимет құрылышыны күчейтіп, асаси қатламның ұлыны пұтылап, Asasi qatlamda partiyanın millət nəzriyəsi və millətlə siyasətin düşünüdüğən adəm buluşu, millətlə xizmətini tutuduğən adəm buluşuqa həqiqi kapalətli qiliş lazım. Hörmətik radyonu ucula, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 8-ci ayının 27-ci günü Mərkəz Millətlə Xizməti yığında qılğan Cunxa milleti ortak gevdisi inini müstakkemleşni asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin yukur süpetlik terakiyatıga türütkü buluş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

今天我想为您带来的是诗人林徽因的诗歌作品《深夜里听到乐声》，由姚科为您朗诵。

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

梁希演播，晨晨由高飞演播，晨晨妈由齐鹏飞演播，解说潘梅，播音郑宗，出品单位吉林广播电视台。